0: Hej du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
4: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
4: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
4: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Det var en rekordhållare till, och rekordet för Ella Langley gäller då i antal veckor på första platsen på Billboard-listan. Det var Mariah Carey och hennes jullåt All I Want For Christmas, ni vet, som var förra rekordhållaren. Men nu är det den här, Choose in Texas, som du får den på Mix Megapol. Där det kommer att bli en av bokstäverna i EMD, Danny Saucedo alldeles strax. Och nu filmmusik från förr.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst

Nattugglan är det som hälsar på mitt i natten och jag hoppas verkligen du får vara inomhus också nu när säsongens första riktiga ruskväder har varit över oss. Så det kommer att sakta röra sig österut under dagen, men regn och blåst dröjer sig ändå kvar i de östra delarna av landet även imorgon. Resten av oss får tunna moln och solen kan visa sig en hel del i norr och i väster. Temperaturen imorgon då från ett par futtiga plusgrader i norr till 10-12 grader i söder. Men det får vara vilket väder du vill. Det bästa av allt imorgon, det är ju fredag och vi kan börja så smått ta ut helgen lite i förskott.

Du hör på Mix Megapol och Daniel är tjänstgörande pratkvarn den 9 oktober. Det är fredag. Alltså veckorna går som bösseskott. Det kändes nästan som måndag igår, men det var det ju inte. Hur som helst, idag kan vi skicka en tanke till John Lennon som skulle ha kunnat bli 86 år idag. Och så grattar vi Inger och Ingrid på namnsdag med musik från Nallegala aktuella New Kid.

Om du tycker att du har tillräckligt med pengar så behöver du inte lyssna på det jag har att säga. Men om du inte tycker det, då kan du göra hösten både gladare och rikare genom att vara med och fighta som 508 350 som ligger i kassavalvet. Och det är ju som vanligt jätteenkelt. Du smsar VINN till 72104. 19 kronor kostar det och 18 år ska du vara minst. Anmäl dig och ha chans att vinna 508 350 på nästa fredag. Då ringer vi. Någon gång mellan 3 och 4 så ska du svara oavsett. Och är det vi som ringer, svara med 508 350.

Jag konstaterar bara lite kort här att du har radion helt rätt inställd. Det här är Daniel Kristiansson som är din alldeles egna nattuggla här på Mix Megapol. Och vi går in i en ny timma alldeles strax. Vi gränsar treslaget med hjälp av

0: checka in på hotellet. Han bara, okej, okay, då får du en drinkbiljett.
1: Nice.
0: Trevligt. Tar på mig insäkan i morse.
1: Nej, men gry.
0: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
1: Oh. Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
0: Ja, det aldrig ske igen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Queen leder oss in i en ny timma med en klassiker som har hängt med i 40 år och sådär. Har han gjort det, då kan han gärna hänga med i 40 år till. I want to break free där. Ruskvädret, det kommer att hänga kvar i de östra delarna av landet idag. Men i övrigt i riket så kan det bli en ganska fin höst då med bara tunna moln. Eller till och med ganska mycket sol, framförallt i norr och i väster. Och temperaturen imorgon, den landar på ynka 2 grader längst i norr till 10-12 grader i söder.

0: rubber on my ass. Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

Vi blandar och ger, nytt och gammalt, snabbt och lugnt, och ibland är Daniel ute och botaniserar i arkivet. Då får vi till den perfekta mixen här med Joan Jett, I Love Rock and Roll. Det ska bli Bruno Mars, han firar säkert fortfarande födelsedagskalas. Han börjar med det igår nämligen, och här får han honom på giftas humör dessutom. Marry You i den perfekta mixen.

Klockan har passerat 3:30 och som en osynlig ande smyger jag på dig genom natten och genom luften också. Det fascinerar mig fortfarande hur det där med radio egentligen funkar. Det är 100 år gammalt, men det är fortfarande lika fascinerande tycker jag. Kate Ryan ska vi bjösa på alldeles strax. Molly Hammar också, med ny musik. Och nu blir det Lalle på Mix Megapol.

Det är fortfarande ett mästerverk, Molly Hammars Ängel, som du får här på Mix Megapol. Jag gissar att det är fler där ute som känner sig fattiga än som känner sig rika. Vi kan ändra på åtminstone en pinne i statistiken nästa fredag när vi öppnar kassavalvet. För då ska vi nämligen dela ut och sätta in på någons konto 508 350 kronor. Och vill du att det blir dig vi ringer, då måste du anmäla dig genom att skicka VIN till 72104. I jämförelse väldigt billigt, det kostar 19 kronor och du ska vara 18 år. Och det viktiga är då att du kommer ihåg hur mycket som ligger i kassavalvet när vi ringer nästa fredag. Någon gång mellan 3 och 4 så kommer du att pingla i någons telefon och då gäller det att svara på frågan hur mycket ligger i kassavalvet. Säger du då 508 350. Ja, en stund senare så ligger pengarna på ditt konto. Det här är Mix Megapol. Nu ska vi till Alperna tror jag alldeles bestämt.

Ny musik på Mix Megapol från Keisha, Vem du än är. Och Daniel sänder ifrån en osedvanligt varm studio med tanke på yrvädret utanför som det har varit de senaste dagarna. Och det kommer att fortsätta på sina håll runt om i landet. Jag hoppas du får vara inomhus och njuta av den perfekta mixen.

0: vi rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
1: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
6: Men gode Gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
6: Men, är det sant?
2: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
6: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Viktor Lexell och Nalle Gala aktuella, Molly Sandén här i Tänk om. Kvart över fyra i klockan. God morgon, hälsar Nattugglan. Yrvädret kommer att finnas kvar lite grann imorgon. En hel del faktiskt i den östra delen med blåst och regn. Annars, hyggligt höstväder med tunna moln och en hel del sol, framförallt i norr och i väster. Temperaturen, ett par futtiga plusgrader i norr och 10-12 i söder. Då behöver vi värma upp oss. I wanna sex you up.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

Årets tradition här på Mix Megapol närmar sig. Nallegalan till stöd för barncancerforskningen som i år då gästas av Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis. Och du vet väl, du kan vara med och stödja forskningen genom att köpa en nalle som vi sen sätter på själva scenen själv tillsammans med artisterna. Nallen, den får du genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och så hoppas vi på tusentals och åter tusentals nallar. Och glöm inte att ge just din nalle ett namn också. Då har du chans att få en plats själv till galan för dig och en vän. Stort tack!

Av någon anledning så har jag fått för mig att FF står för föräldrafritt. Och det gör det väl kanske i vissa sammanhang, men inte här hos Kent. Och frågar du Jocke Berg så är det inte ens en text, utan det här är ett kväde. Mycket vackert. Det kommer att bli en av låtarna som vi minns från förra gången i Melodifestivalen, alltså 2025. Den som hamnade på fjärde plats, det är inget konstigt, men Klara Hammarström kommer vi ihåg, och hon dyker upp här efter ett arkivfynd.

Born to make you happy. Ja, det är klart, då passar vi på att önska en glad höst samtidigt som Britney Spears här. Det här är Mix Megapol och du kan få en fantastisk höst. En rik och glad höst genom att ta hem beloppet som ligger i kassavalvet då. Det är 508 350 den här gången och nästa fredag öppnar vi de tunga valvdörrarna. Vill du ha alla pengarna, anmäl dig då, skynda på. Det kostar 19 kronor och du ska vara 18 år och du smsar VINN till 72104. Sen gäller det att hålla telefonen i närheten då nästa fredag när vi ringer och undrar. Kom ihåg beloppet, 508 350 handlar om.

0: Nu kommer ny musik i den perfekta mixen.
1: Har jag berättat den där gången när jag

Väldigt självutlämnande den här låten. Det är ju inte det första man sjunger och pratar med kompisarna om heller för den delen, att man har legat på sjukhus och det har varit hjärtat som strular. Men det gick bra. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell här på Mix Megapol. Daniel får tacka så mycket nu och alldeles strax släpper jag in Elaine och sen 6. Precis som vanligt, Gry och morgongänget här på Mix Megapol. Glad helg på dig, var du än är nu, så hörs du och jag igen på måndag. Now,

Buongiorno, god morgon, välkommen till Mix Megapol. Det är fredagsfeeling här, Elaine heter jag. Jag och mitt Gry och morgongänget kommer att åka till London, baby. Men först ger vi dig en fantastisk morgon fylld med allt det som ska finnas med en fredag hos Gry och morgongänget. Om en timme kommer de och gör mig sällskap. God morgon.

0: så har vi en kille, han är 4 år, kommer fram till mig, trycker in ett finger i min mage och frågar: har du också en bebis i magen? Nej, jag är nog bara lite tjock, säger jag då. Då säger han: man får inte säga tjock.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Ny musik i Mix Megapols perfekta mix från Alex Warren. Den heter Favorite Dream. 20 minuter efter 5. Det står det på klockan. Om några timmar åker vi till London, baby, med Gry och morgongänget. Men först en morgon där vi ju bland annat ihop med Ragge som åker med oss till England. Spikar rubriken och ge, det blir också stryktipset tips förstås, som det ska vara. Johan Pettersson, han gör oss sällskap också. Han är nämligen aktuell som programledare i en ny game show på SVT som har premiär idag. Det heter 1%-klubben och vi ska väl se om vårt gäng kvalar in sig i 1%-klubben under morgonen.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

100 kronor till 90 20 99 1, och satt en nalle på scenen under Nallegalan den 1 november. Jag hoppas det i alla fall, för varje hundring gör skillnad. Ola, som är generalsekreterare för Barncancerfonden, han berättade för oss igår att överlevnadsgraden har tack vare forskningen stigit från 85% till 88% på bara ett år. Fortsätt hjälpa oss att utrota barncancer genom att swisha pengar till 90 20 99 1. Varje hundring är en nalle på scenen ihop med artisterna, som ju är New Kid, Molly Sandén, Medina och Mondo Duplantis. Herregud. Mix Megapols Nallegala alltså den 1 november på Vasateatern i Stockholm. Läs mer på mixmegapol.se.

Ja, men jag är så taggad, för jag och Gry och morgongänget, vi ska ju åka till London baby om några timmar. Först ska vi dock ge dig en härlig fredag där Johan Pettersson, denna fantastiska komiker, kommer att gästa oss. Dessutom kommer ju Ragge med stryktipset och ska spika rubriken. Vi ska få music around the world och gissa om vi ska till London. Och så blir det veckofinal i nyhetstestet. Det blir en kickstart också förstås här klockan 6. Och det är en helt vanlig morgon i Mix Megapol. Förutom att resnerverna, ja, de finns hos hela gänget. 6 till 10, häng med!

0: Och nyheterna börjar med att två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk igår kväll. Polisen bekräftar att de har haft en insats men vill inte gå in på vad den handlar om. Enligt skolans vd kommer verksamheten att pågå som vanligt. Agenter från den federala migrationspolisen ICE sköt en man igår eftermiddag lokaltid i Bronx i New York. Detta enligt The New York Times. Mannen som uppges vara en papperslös migrant har förts till sjukhus. Enligt uppgifter till CNN befann han sig i en bil med ett 5-årigt barn i baksätet när skjutningen inträffade. Och CNN uppger att händelsen har utlöst protester i området. Till sist kan vi berätta att whisky ska skickas upp i rymden år 2028. Whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas och nu vill forskare vid universitetet i Skottland och Japan ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på processen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon,
2: God morgon Erik.
3: God morgon.
2: God morgon dansken.

0: God morgon!
1: God morgon, dansken!
2: God morgon,
1: God morgon, Alma!
3: God morgon!
1: Igår så fick vi, när vi får frukostmackorna hit, från ett bageri som också hade gjort bröst.
0: Ja!
1: Så chokladbollar som ser ut som bröst. Jag tänker för att det är cancermånaden.
0: Det är
1: bröstcancermånaden, precis. Och då drog jag mig till minnes en gammal låt som Erik och Mackan gjorde för en massa år sedan, som de från början gjorde som en ringsignal, men som sen blev, vi höll på att spela den och fåna oss med den.
0: Ja, du la lång tid igår på att hitta den här. Nu har vi äntligen fått tag i den alltså.

0: blir på bra humör.
1: Det blev jag direkt.
0: Erik?
1: Det här är alltså en AI-låt innan AI fanns, kan man säga på något sätt. Men nej, men man blir på väldigt glatt humör, måste jag säga. Verkligen.

Du lyssnar på Mix Megapol. Jag hoppas att du är vaken och på bra humör. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Och du vet de här personerna som man har i sin uppväxt som betyder så mycket och hänger med en för resten av livet.
1: Föräldrar kallar man dem.
0: Ja, och också förskolepedagoger. Nej, ja, och lärare. Ja. Min dotter hade en fantastisk förskolepersonal. Fröken heter ju Ingrid. Hon var ju otroligt. Ingrid och Inger har namnsdag idag.
1: Ja.
0: Och det är sånt där namn som jag kommer för evigt vara tacksam mot för att hon har gjort så mycket.
1: Mm.
0: Och fortsätter göra, för hon jobbar fortfarande. Men grattis.

0: Stort grattis.
1: Ja, vilka fyller år idag då, Erik?
2: Då börjar vi med Sharon Osbourne, fyller 74 år.
3: Sharon!
2: Ja.
3: Det måste sägas på det sättet.
2: 59 år idag. Vad har vi på Anders Jansson? Kan vi få något ljudeffekt? Det också hade varit kul.
3: Vem får inte komma in på systemet?
1: Hunden katten.
2: Ja. Sen har vi Henrik Zetterberg, 46 år, hockeyspelare. Mm. Och före detta hockeyspelare. Och så en kille som gifte sig nyligen nu, Gry. Du var på bröllopet, han heter Joakim Lundell.
1: Jaha, gud, det var vad jag var på för bröllop. Mm.
2: 41 år,
1: grattis. Och vad firar vi för dag då?
3: Jo, idag så firar vi bland annat finlandssvenska matkulturdagen.
1: Äter vi memma.
3: Memma kan man äta, eller en pirog kanske, mm-hmm, om man tycker att det är gott. Och vad heter det? Vi ska ju åka utomlands idag. Och då passar det bra tycker jag, för vi ska åka till ett land där man firar International Beer and Pizza Day.
1: Nej, du skojar.
3: Oh. Nej.
1: Det är därför vi bokade just den här dagen.
3: Precis. Och det känns ju inte alls omöjligt när man är utomlands. För som vi alla är medvetna om, utomlands finns inga vare sig kalorier eller notor.
1: Nej.
3: Nej.
1: Så pengar gills inte där.
3: Blaus pow bara. De har låtsas pengar. International Beer and Pizza Day. Helt gratis för alla inblandade tills vi kommer hem.
1: Och ännu mer glada nyheter får vi alldeles.

0: kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tar

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi nu får glada nyheter med Alma Shapiro.
1: Ja!
0: Jag vill berätta om en kille som heter Kadar Farah som aldrig hade hört talas om Tobias-registret. Okay. Men sen såg han en video på TikTok och då skrev han upp sig som stamcellsdonator. Och det dröjde inte länge förrän han fick beskedet. Han har matchat med en person som behöver stamceller, hans stamceller, för att överleva leukemi.
2: Oj! Wow.
0: Hur stort?
3: Alltså, så stort.
0: Så nu ska han, verkligen, nu ska han donera och han beskriver det här som den optimala lyckan. Att vem får rädda en annan människas liv på det sättet.
2: Vad fint.
0: Ja, verkligen. Och sen en fin nyhet från Örebro. Det är Charlotta och Sassa som driver Dance Center i Örebro. De har nominerats till Flickapriset för sitt arbete med att skapa en trygghet, en plats för tjejer att vara trygga på. Varje vecka kommer ungefär 800 tjejer till den här dansskolan och för många så har det blivit en riktig frizon. Här handlar det om mycket mer än dans. De här tjejerna peppar och stöttar varandra och bygger vänskap och att man får vara precis som man är.
3: Tack ska du ha, det var glada nyheter.
0: Sannoliken, vi Ragge kommer komma och hänga med oss idag. Vadå?
2: Den här låten, jag är glad.
3: Ragge kommer komma hit och hänga med oss. Vi ska också få sällskap av Johan Pettersson idag. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: här är Mix Megapol. Jag vill redan nu passa på att påminna om att vi efter klockan 9 har en topplista som heter Mix Megapol Glad höst topp 10. Jag älskar den där listan. Och idag är temat bästa låtarna som ingen trodde på.
1: Okay.
0: Topp 10 bästa låtarna som ingen trodde på. Men se på mig nu. Vad säger du?
2: Jag tycker det är svårt att tro.
0: Vi får väl.
1: Ja, vi ska få väl se.
0: Vi får se.
1: Ja. Aha, spännande.
0: Nu är klockan 9:30. Vi ska få nyheterna. Idag får du inte göra det, för du har mycket annat att tänka på. London
1: har
0: baby.
1: Sagt stopp.
0: Och så vidare. Så att vi får det från vår fina nyhetsavdelning. God morgon.
1: God morgon.
3: Och nyheterna börjar med att två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk igår kväll. Polisen bekräftar att de har haft en insats men vill inte gå in på vad den handlar om. Enligt skolans vd kommer verksamheten att pågå som vanligt. Agenter från den federala migrationspolisen ICE sköt en man igår eftermiddag lokaltid i Bronx i New York. Detta enligt The New York Times. Mannen som uppges vara en papperslös migrant har förts till sjukhus. Enligt uppgifter till CNN befann han sig i en bil med ett 5-årigt barn i baksätet när skjutningen inträffade. Och CNN uppger att händelsen har utlöst protester i området. Till sist kan vi berätta att whisky ska skickas upp i rymden år 2028. Whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas och nu vill forskare vid universitetet i Skottland och Japan ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på processen. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll, förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.
5: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
6: Danskens, du och dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
7: Ja, det här.
5: Jag hatar alla som gör det. Det
6: är varför?
5: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon.
0: Är ni redo för fredag? Känner ni att ni kan ta tag i det här nu?
1: Lite, man har ju lite resfeber.
0: Visst,
1: ja.
0: Vi ska prata med morgonens första lyssnare. Johan Pettersson kommer, Ragge kommer. Vi ska spika rubriken. Ni vet, vi har laddat upp för härligt sällskap hela morgonen för dig som lyssnar på Mix Megapol. Här är Ella Langley, dunderhitten Choosing Texas.

0: Megapol. Jag kom på det också, Halvtids Erik. Det är ju fredag, så du brukar ju ta oss med på Music Around the World. Kommer du göra det också idag, eller?
1: Ja!
0: Okej, perfekt.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi varje morgon pratar med morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och morgonens första lyssnare, det är Emilia. God morgon.
2: God morgon.
0: Hur är läget med dig?
2: Det är bra.
0: Bra. Så roligt att få prata med dig.
2: Detsamma.
0: Jag råkar nämligen veta att du är inte bara morgonens första lyssnare. Du har också varit med och swishat pengar till vår insamling till Barncancerfonden, den Nallegalan.
2: Ja.
0: Så fint. Glada vi är att höra det.
2: Ja, det känns självklart att vara med och bidra.
3: Vad toppen.
0: Ja, vad säger Jonas?
3: Emilia, får fråga hur du hörde talas om Nallegalan?
2: Jag lyssnar på er varje dag.
0: Yes!
3: Det är bättre. Topp 10 svar. Perfekt.
0: Hejdå!
4: Emilia, har du någon kompis som också lyssnar på oss varje dag som vi kan liksom namedroppa här nu?
2: Ja, min syster kanske.
0: Jaha,
4: det funkar.
0: Ja, bra, bra, bra.
4: Men
0: vi hade ju Ola här på besök och han, alltså Ola från Barncancerfonden, som han är generalsekreterare där. Han berättade ju att det, vi har gått från att vi sågs förra året, så var det 85% överlevnad och, bland barn som har barncancer, och nu är det 88%, och det är en sån enorm skillnad. Det låter lite kanske, men det är jättestor skillnad. Och barn och cancer är ord som inte hör ihop, och därför är vi så glada att du är med och bidrar också till vår insamling. Och då vill jag fråga, vad vill du döpa den nalle? För man sätter ju då, genom att swisha 100, så sätter man en nalle på scenen med artisterna. Och det gör ju du då då. Vad vill du döpa din nalle till?
2: Den ska heta Acke.
0: Acke? Jag ska skriva upp det. Varför?
2: För att vår hund heter Acke och han är den gladaste som finns.
0: Ja, vad är han för oss?
2: Han är labrador.
0: Såklart. Ja. Är han hungrig också?
2: Ja, men mest glad.
0: Ja, bra. Gud, vad härligt. Ah, jag sätter mig på scen. Och du, då kommer frågan, skulle du vilja ta med dig någon och komma och se Nallegalan på plats?
2: Det skulle vara superkul.
0: Då är du varmt välkommen.
2: Tack så jättemycket.
0: 1 november, det är Medina och det är Molly Sandén, det är New Kid och det är Mondo som ska uppträda också. Wow. Och så ska du sitta i publiken och Acke är på scenen.
2: Ja.
0: Fint ju.
2: Det var roligt.
3: Ja, det kommer bli jättebra.
0: Tack snälla du, ha en underbar dag då.
2: Ja, tillsammans.
0: Emilia, morgonens första lyssnare. Puss och kram!
3: Ha bra, Emilia.
0: Hej, det här är Mix Megapol och du kan läsa allt om Nallegalan på vår hemsida mixmegapol.se.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Emilia som vi pratade med nyss. Hon är morgonens första lyssnare. Vi skickar självklart multivitaminen Berocca till henne också.
1: Förstås.
0: Den finns både som tablett och som brustablett. Jag gillar en brustablett, jag själv.
1: Ja, man hatar inte ett brus.
0: Men man väljer ju själv. Mm-hmm. Vi skickar båda till henne som tack för att hon hänger med oss i morgonens första lyssnare. Om en liten stund, 10 000 kronors mixen och sen kommer också Ragge. Vi ska spika rubriken London baby!
1: Yeah!
0: Nu närmast nyheterna här.
2: Och nyheterna börjar med att två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk igår kväll. Polisen bekräftar att de har haft en insats men vill inte gå in på vad den handlar om. Enligt skolans vd kommer verksamheten att pågå som vanligt. Agenter från den federala migrationspolisen ICE sköt en man igår eftermiddag lokaltid i Bronx i New York. Detta enligt The New York Times. Mannen som uppges vara en papperslös migrant har förts till sjukhus. Enligt uppgifter till CNN befann han sig i en bil med ett 5-årigt barn i baksätet när skjutningen inträffade. Och CNN uppger att händelsen har utlöst protester i området. Till sist kan vi berätta att whisky ska skickas upp i rymden år 2028. Whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas och nu vill forskare vid universitetet i Skottland och Japan ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på processen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.
4: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Du lyssnar på Mix Megapol och ett lite resfebrigt gäng. Vi ska till London, jag ska på mitt livs första fotbollsresa. Vi ska prata mer om det här med Ragge om en stund. Erik, är du redo för 10 000 kronors mixen strax?
5: Ja, det är jag faktiskt. Men hur kommer den påverka dig nu med tanke på att du har ena foten i London nu, Gud?
0: Ja, jag skulle precis säga, jag är inte så förr. Vi har inte testat mig än, får göra det.
5: Du ser. Alltså idag är det, nu riktar jag mig till dig som lyssnar på programmet här nu. Idag är det bara, kom och plocka, idag har du chansen. Alltså på 10 000 på en fredag, kom igen.

0: här i Mix Megapol och lite spänd stämning i studion, för nu har vi gått in i tävlings, så kallade tävlingsmode. Mm. Viktor är med på telefon som är med från Örebro. Hej Viktor!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, ska du vinna 10 000 kronor av oss, tänkte du?
1: Ja, det är väl planen här, så får vi se hur det går.
0: Åh, oh, vad roligt, spännande! Mm,
2: det får vi verkligen göra. Hörru du, det går ju till så här då att vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig.
1: Yes.
2: Och så gäller det att du ska säga artistens namn medan vi fortfarande hör artistens låt.
1: Jajamän.
2: Du får 10 000 kronor om du tar alla 6. Men det kan också vara så att man inte behöver ta alla 6. Så om du skulle snubbla någonstans, blaus på och bara fortsätt svara på rätt och glöm det snedsteget. Gå vidare. För då har du en möjlighet också att ta 10 000 kronor genom att vara väldigt grym. Hur grym är du?
1: Ja, jag hoppas att jag är grymmare än grej.
2: Bra svar.
3: 10 000 kronors mixen.
0: Även om jag gör allt mitt bästa varje morgon, så hoppas jag att du ska ta de där pengarna nu, Viktor. Så känner du dig redo?
1: Jajamän.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol. Säg artistens namn, här kommer de.
1: Loreen.
0: Loreen.
1: George Michael.
0: Michael.
1: Ken.
0: Ken.
1: Modern Talking. Molly Sandén.
0: Molly Sandén.
1: Dabas.
0: Dabas. Han sa Dabas på den sista, Erik.
2: Ja, ja, vi får gå igenom facit då. Får vi höra, var det inte det eller?
0: Känns det bra då?
1: Ja, helt okej.
0: Vi tar och kollar efter. Det första vi hörde var Loreen, ett rätt. George Michael, 2-1. Kent. Modern Talking. Det är Molly Sandén ihop med Miriam Bryant. Det är inte Dabas.
2: Åh, Victor, du var så duktig.
0: Det är Melanie C. Och vi har dansken. Hur går det här? Vänta, hur känns det, Victor?
1: Synd på den sista där.
0: Ja, så 17.
1: Surt.
4: Ja, Victor. Alltså, jag följer verkligen med dig.
0: Känns.
4: Känns.
0: Känner.
4: Jag känner. Men jag följer, jag har också en følelse, att jag känner. Jag känner av, Victor. 5 rätt får jag det till den i morgon. 5. Du var så nära att ha 6 rätt.
2: Jag kände direkt att det här är ett proffs.
0: Ja.
4: Och när jag så kallar Gry, så kan jag säga att Gry, hon bara hade 4 rätt. Så nu vinner 10 000 spänn.
1: Är det sant?
4: Ja!
1: Ärligt.
2: Trodde du inte, va?
0: Du gjorde det! Victor, du gjorde det! Du fick ett mer rätt än vad jag fick. Det var en var-situation här inne. Det var oerhört spännande. För jag säger Melanie C, alldeles för sent har de dömt här. Surgubbarna.
1: Ja, var kan vi införa då i Sverige?
2: Ja, det får vi allt se. Men du är ändå bra jobbat.
1: Ja, tack.
2: Vet du, Victor, jag måste säga att jag hörde direkt när du sa Loreen.
0: Då tittar Jonas på mig och gjorde en tumme upp. Han kommer ta det här.
2: Det här, man vet. Det här var en proffs.
1: Vi satt i tomen där.
2: Jajamän. Jättebra jobbat. Stort grattis.
0: Grattis till 10 000 kronor och en ful t-shirt, Victor.
1: Ja, tack.
0: Sliten med den berömda hälsan. Ha en underbar fortsättning på den här dagen då. Tack snälla för att vi får hänga med dig.
1: Ja, tack själva.
0: Ha det bra, hej!
2: Hej, grattis!
0: Ny chans på nya 10 000 kronor på måndag här på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi brukar alltid den här tiden på fredagar få hänga med Ragge, och det gör vi även den här morgonen. God morgon!
1: God morgon!
0: London baby!
1: Ja, det är otroligt.
0: Vi ska till London tillsammans över helgen. Det ska bli jättehärligt, men det är också roligt här och nu, för lite senare den här morgonen egentligen skulle Johan Pettersson komma. Han kom tidigt! God morgon!
2: Ja, tjena! Man vill hänga med Ragge.
0: Eller...
2: Hur stort handbagage har du? Kan man haka på?
1: Jag smugglar med dig, tycker jag.
2: Jag är tydligen 1,98 nu enligt vissa databaser.
0: Ja, nej, 1,96,5. Det vet vi sedan gammalt.
2: Det räcker.
0: Johan Pettersson, programledare, komiker, härlig på alla sätt och vis. Vi ska prata mer om ditt program. Du ska hänga med oss mycket den här morgonen.
2: Ja, vad roligt. Jag är så glad.
0: Det är mysigt. Ragge är ju här för att vi pratar lite fotboll. Vi ska, vet du det, spika rubriken alldeles strax.
3: Ett kryss två i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Jubilerande Stryktips, Svenska Spel, eller?
1: Ja, men precis. De fyller 92 här i dagarna, Stryktipset. Så det är ju mäktigt.
0: Stryktipset.
1: Ja. Och det ska ju bli mäktigt nu när vi åker till England och får se. För mig känns det väldigt emotionellt nästan att så här få landa in i England och se några av matcherna man har följt som barn. Framför tips extra med morfar och pappa. Och, så att det, ja, jag blir lite... lite emotional när vi ska göra det på riktigt, live, tillsammans.
4: Ragge, jag har ju ett minne här till dig jag kan berätta. Det var ju farfar bröt ju benet en gång och låg och kollade på Stryktipset i flera veckor. Så vi fick liksom gå in och vända honom och komma med saft och
1: vilket
4: så.
1: Vilket drömliv!
4: Ja, han låg så jäkla länge. Jag tror att benet läkte rätt snabbt, men han låg kvar i soffan ett par månader till sen efter.
1: Ja, spela på bara.
0: Vi ska se Chelsea Bournemouth på lördag. Jag pratar med min son som är oerhört fotbollsintresserad. Ja. Och han är ju jätte avundsjuk. Han sa att just nu efter landslagsuppehållet är äntligen igång igen. Det kommer bli en het match. Han säger Bournemouth är bra.
1: Ja.
0: Så att jag tycker att det blir skitkul. Det är min första fotbollsresa, Johan.
2: Åh, vad spännande. Jättekul. Du kommer att träffa många svenskar där. Det är lite som när Robert Wells spelar på Royal Albert Hall. Det är bara svenskar.
0: Vad säger du? Vad tänker du säga, dansken?
5: Jag ska bara säga att jag och Stryktipset har nästan samma ålder.
1: Ja, nästan. Det tror jag inte på.
0: Vi brukar alltid spika rubriken när du kommer i, Ragge. Mm. Ett kryss två. Man kan vinna 1,000 kronor från Stryktipset om man spikar rätt rubrik. Du har hittat på två, en är sann.
1: Exakt så.
0: Så rubrik ett.
1: Ett. What's up, Ricky? Liam Gallaghers svar på vem hans favoritrappare är. Han menar A$AP Rocky. Eller kryss. Lukas Bergvalls. Landslagsstjärnan säger ja till nästa års upplaga av Let's Dance. Eller två, The Honeymoon Suite. Dua Lipa magpumpad efter att hon förätit sig på Mentos under bröllopsresan.
0: Nej. En av dem är så sann.
1: Yes.
0: Är det ett, kryss eller två? What's up, Ricky? Lukas Bergvalls eller The Honeymoon Suite? Ring oss på 020-314-314. Får vi se om det är någon som kan lista ut vilken rubrik som ska spikas.
2: Det är svårt ju.
0: Jättesvårt.
1: Det ska det väl vara.
0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Vilken fredag vi har. God morgon.
2: God morgon.

0: of you. Du lyssnar på Mix Megapol där vi just nu håller på att försöka spika rubriken.
1: Ett kryss två i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Ja, man ska spika rubriken ett kryss eller två. Ragge har kommit in med tre rubriker varav en är sann och två är osanna. Så ett var...
2: What's up Ricky? Liam Gallagher svar på vem hans favoritrappare är. Och han menar A$AP Rocky.
0: Okej, två. Kryss.
2: Kryss. Lukas Bergvalls. Landslagsstjärnan säger ja till nästa års upplaga av Let's Dance.
0: Två.
2: The Honeymoon Suite. Dua Lipa magpumpad efter att hon förätit sig på Mentos under bröllopsresan.
0: Maja är med oss. Hej Maja.
3: Hej.
0: Hej, vilken rubrik vill du spika?
3: Men jag vill spika nummer ett.
2: Snyggt, det är ju rätt.
4: Hey! What's up, Ricky?
0: Härligt Maja, du får 1000 kronor från Stryktipset.
3: Tack så mycket.
0: Nej, tack själv, ha en underbar dag.
3: Tack, detsamma.
0: Ha det bra, hej hej.
4: Hej.
0: Vad ska vi säga mer? Vi ska ju nu till England och uppleva en fotbollsmatch live imorgon. Men vad säger du annars om matchen inför helgen då?
2: Ja, men det är spännande. Jag väljer ju nu att spika Chelsea. Vi ska ju på Chelsea Bournemouth. Ja, men det är lite mer självbevarelsedrift. Alltså att jag vill sitta och hålla på ett lag när vi är på fotboll. Och sitta och hålla på Bournemouth då känns farligt nästan.
4: Men jinxen, Ragge, jinxen.
2: Nej, nej, men jag jobbar inte så. Alltså, det kommer bli en bra match tror jag. Alltså det är två anfallsglada lag. Chelsea sprutar in mål. Nu är anfallsstjärnan Joao Pedro skadad. Men Danny Welbeck.
0: Jag tror Bournemouth vinner.
2: Du tror det? Ja. Ja, vi får se. Kul att vi har lite olika tips då. Sen har jag en till. Också lite tippad med hjärtat. Huddersfield Sheffield Wednesday. Jag praoade i Huddersfield när jag gick i gymnasiet.
0: Men är det så, vänta nu. Är det så, du har ju fått 13 rätt. Du har fått 13 rätt flera gånger.
2: Ja.
0: Går du på, ja, där har jag praoat så jag spelar på dem. Är det så du gör?
2: Nej, men då går jag dit och så kollar jag vilka de möter. Och så känner jag ändå, ja men den här veckan kommer jag spika Huddersfield. Lite så, men jag dras ju till Huddersfield och vissa andra lag. För man har en liten relation till dem.
0: Johan Pettersson är här också, känns det tryggt?
5: Det låter väldigt ovetenskapligt. Och jag tycker det är skönt att äntligen få känslan ta plats.
2: Ja, men den är viktigare än vad ni tror tror jag.
0: Ja, du, hela Ragges tips finns ju på våra sociala medier. Gry och morgongänget heter vi både på Instagram och Facebook. Gå in och kolla där och se vad Ragge, hur han tänker och resonerar. Får du liksom bruta lite mer?
2: Ja, precis. Där ligger ju också raden.
0: Ja,
2: I sin helhet. Smart.
0: Så packar vi väskan och så drar vi till London, baby.
2: Yes, nu drar vi bara.
0: Fint.
2: Underbart.
0: Ja, verkligen. Tack för att du är med oss.
2: Ja, men tack själva. Underbart.
0: Vi har fredag morgon då vi ska få mycket sällskap av Johan Pettersson också. Kul!
5: Tjena!
0: Kör vi!

0: Det här är Mix Megapol som kommer få sällskap av både praktikant Malin, Gabriel från Gift vid första ögonkastet och Benjamin Ingrosso nästa vecka. Fantastiska Faro också.
1: Ja, se där.
0: Ja, verkligen. Nu har vi Johan Pettersson här. Tjena.
2: Tjena.
0: Vi ska prata mer med honom. Vi hänger mycket med oss den här morgonen. Vi ska diskutera dagens dilemma också. Men nu närmar oss nyheterna som vi den här morgonen får från vår eminenta nyhetsredaktion.
3: Och nyheterna börjar med att två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk igår kväll. Polisen bekräftar att de har haft en insats men vill inte gå in på vad den handlar om. Enligt skolans vd kommer verksamheten att pågå som vanligt. Agenter från den federala migrationspolisen ICE sköt en man igår eftermiddag lokaltid i Bronx i New York. Detta enligt The New York Times. Mannen som uppges vara en papperslös migrant har förts till sjukhus. Enligt uppgifter till CNN befann han sig i en bil med ett 5-årigt barn i baksätet när skjutningen inträffade. Och CNN uppger att händelsen har utlöst protester i området. Till sist kan vi berätta att whisky ska skickas upp i rymden år 2028. Whisky lagras i åratal för att smakerna ska utvecklas och nu vill forskare vid universitetet i Skottland och Japan ta reda på om de extrema förhållandena i rymden kan skynda på processen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.
5: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Erik.
6: God morgon.
0: Känns det bra eller?
6: Ja, det är skjuta rätt ut och tänderna i en pöse, dansken.
7: En pöse.
0: Vad gör man när ens partner låter korkad? Det är rubriken på dagens dilemma som Johan Pettersson ska få hjälpa oss med idag.
6: Oj, oj, oj.
8: Hallå, vi har sagt att Bella inte får skicka in fler dilemma.
0: Apropå korkad så ska Johan få berätta om vad 1%-klubben är för någonting alldeles
9: strax. Ja, det är inte vad ni tror. Det är något helt annat.
0: Asså?
9: Ja. Det finns så många 1%-klubbar, tänker jag. Så det här är en ny.

0: Härlig fredagsstämning på Mix Megapol där vi har Johan Pettersson i studion, 1,96,5. Tjena!
1: Tjena! Vad ett schysst alltså. God morgon!
0: God morgon!
1: Är det bra med er? Fan vad skönt!
2: Ja, fan trevligt att se dig.
1: Ja, men på riktigt, jag tycker samma.
2: Ja, men tjena!
0: Kommer kanske bara hänga med dig resten av livet?
1: Jag hoppas det. Jag kommer aldrig släppa det.
0: Nej, bra! Får man se något av din kaffebärskaraktär i 1%-klubben?
1: Alltså, ja, men kaffebärskaraktären Jocke är ju liten hjärna, stort hjärta.
0: Ja.
1: Och det är väl en del av mig. Jag är ju... Det är ju jag liksom, det är min foundation.
0: 1%-klubben då, det har premiär idag på SVT, finns på Play redan nu.
1: Finns på Play och man kan spela i Duo-appen, det rekommenderar jag, redan på Play. Det är ju en frågesport, men det är inte baserat på kunskapsfrågor. Alltså det är inte bergskedjor i Centraleuropa, utan det är klurigheter. Det är lite som IQ-test, högskoleprovet, mönstringen.
2: Så det är, åh nej!
1: Ja, exakt. Men du kan ju titta ändå, Erik. Du behöver kanske inte försöka svara och känna dig bli deprimerad.
2: Oj, vad spännande.
1: Nej, men, och då har frågorna är baserade, alltså 1%, det är ju den svåraste frågan, för det är bara 1% av Sveriges befolkning som klarar av det, rent statistiskt. Så vi har skickat ut frågorna som vi använder oss av, och så har ett stort underlag fått svara på dem, och då kan vi börja med 90%-frågan, som 90% av dem vi har skickat ut till svarar rätt på. Och så går det ner i procentsats till 1%.
0: Tänk om man inte kan den då? Mm.
1: Nej, men tänk om du kan den. Vad kommer du att känna då? Du kommer att känna dig jäkligt smart.
0: Ja, vad säger dansken?
3: Jag har ju anmält mig till att vara med i programmet, men jag har inte fått någon fråga.
1: Nej, men det är mycket mejl att gå igenom. Jag kan, jag kan kolla.
0: I Sverige?
3: Ja!
1: Har du gjort det?
3: Ja, jag handlade upp en länk på Facebook. Anmälde dig till mitt nya program. Och så skrev jag, ja, det gör jag!
1: Men säsong 2 då, om det blir den.
3: Ja, jag har fyllt ut så många papper på vem jag är, vad jag gör och sånt.
0: Du har ramlat utanför 90%.
3: Ja.
0: Det är intressant åt andra hållet.
1: Nej, men det kanske var, ja, men vi hoppas, om många tittar på Play och på lördag klockan 8 så kanske vi får göra säsong 2.
3: Ja,
1: och då ser jag till att mejlet läses.
0: Så lördag klockan 20 på TV, men det finns redan nu på Play.
1: Tablå-TV. Och det, alltså får jag bara stanna upp lite för alla som är 30-35. Fattar ju att 20.00 en lördag, det är stort.
0: Det är superstort. Ja.
1: Alla playunga, ni okej.
0: Okay. Men vi fattar.
1: Det här är verkligen det största jag har gjort.
0: Ja, det är en fjäder i hatten.
1: Ja.
0: Och jag vet, jag har många kompisar som har sett den engelska förlagan till det här programmet.
1: Ja,
0: och som säger att det är ett skitkul program.
1: Ja, men det alltså motorn i det, att du själv, du har chansen att svara på det. Ja. Eftersom det inte är kunskapsbaserat.
2: Ja,
1: det jag märker, jag kan ju åka ut på liksom 60%-frågan, de lite lättare frågorna, men... Vissa 1%-frågor, eller ja, inte riktigt den svåraste, är bildgåter. Och då känner jag, fan, det där kan jag svara på.
2: Jag kan
0: lite
2: se.
0: Senare, kan du lite senare den här morgonen testa några av dina frågor från programmet på oss?
1: Vi kan ha en liten procentklubb här, absolut.
0: Det
1: löser vi. Papper och penna. Ta fram papper och penna. Ni där hemma också.
0: Wow,
1: eller
0: kul.
1: Bilen, gör inte det.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma nu närmast.
1: Se om ni åker ur här också.

0: Mix Megapol, programledaren Johan Pettersson i studion, 1%-klubben, frågesportsprogram typ. Du ska få testa oss på typiska frågor från programmet.
1: Jag har några frågor här.
0: Ja, bra, men vi ska först diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare som heter Max, som vi kallar honom det, han heter ju något annat. Han får ju vara anonym förstås. Hej mitt favoritmorgongäng. Jag har ett problem som jag nästan skäms över att erkänna. Jag tycker väldigt mycket om min tjej och vi har det bra tillsammans. Problemet är att hon är ganska oallmänbildad. Ibland när vi är med mina vänner eller familj så kan hon säga saker som är helt uppåt väggarna. Inte för att vara dum utan för att hon helt enkelt inte har koll. Och jag märker att jag skäms. Jag kan nästan få panik och tänka snälla, snälla, säg inget mer. Det värsta är att jag inte vet hur jag ska agera i de här situationerna. Ska jag låtsas som om ingenting och låta henne prata vidare? Ska jag försöka rädda situationen? Ska jag rätta henne där och då? Eller riskerar jag då bara att såra henne och få henne känna sig dum? Hon är varm och rolig och fantastisk på många andra sätt. Så jag känner mig som ett riktigt svin som ens tänker så här. Men hur hanterar man det när ens partner säger något korkat inför andra utan att förnedra henne? Men också utan att stå där själv och skämmas. Vad säger du, Jonas?
2: Ja, alltså jag har ingen självupplevd erfarenhet av det här sortens dilemma, Max. Men jag vill säga att jag har en lösning till dig. Och det är ett ganska enkelt recept. Det heter håll käften. Det här får du ju absolut aldrig säga till din tjej eller tänka på att säga eller ens försöka liksom antyda. För det, precis som du säger, kommer bara bli att din tjej blir ledsen och att det kommer bli problems.
0: Man ska backa varandra i en relation.
2: Man ska backa varandra. Det är också, alltså, det är också lite så här jobbigt, för förstår ju det här är ju liksom, vad ska man säga, det här är ju smolk i bägaren för dig liksom. Och det är ju också ett problem, så du behöver även för dig själv kunna släppa det här. Du måste sluta tänka på det.
0: Vad säger Johan?
3: Jag har väl två sidor av det. Den ena så här snabba tanken jag fick, det var ju, ja Max, jag hoppas att hon är snygg. För då kan man tåla en hel del. Men min andra tanke, det var, vad har du för pinne upp i arslet? Alltså, slappna av, herregud. Vad ställer du för krav på, vad är det här för något som du måste visa upp en fasad för dina vänner? Och så här? Det måste finnas någonting hos tjejen, om det inte bara är liksom det fysiska attraktionen som gör att du blev attraherad.
0: Mm.
3: Och låt folk vara som de är och Det ligger hos dig att du bryr dig så mycket om vad andra ska tycka. Mm. Sluta, bry dig.
0: Vad säger Erik?
4: Vad är det för vuxensvar ni bjuder på där?
3: Jag tycker jag var omogen. Men
4: hallå, det här är ju en, alltså att vara så korkad, om vi ska använda det ordet, det är ju en superkraft, det är ju roligt, det är ju underhållning, man har kul tillsammans. Jag har själv upplevt det här, jag har varit en korkad person, jag har också varit ihop
0: varit?
4: Med väldigt korkad, jag har varit en korkad person, ja.
3: Av två.
4: Spela inte det spelet med nu. Jag har varit ihop med den personen också, men alltså det här kan man se, man kan ha det som bränsle i kompisrelationen, i drivkraft. Man kan spela spel med den personen och vinna stort. Det är väldigt roligt alltså.
0: Nej, men jag tycker också så här, Max och Johan var lite inne på det så här. Skäms inte för någon annan. Koncentrera på att skämmas för saker du själv gör. Men jag tycker inte man ska skämmas eller känna sig dum om någon annans vägnar. Det får den göra själv i sånt fall. Sen kan det ju, om det så att du känner att din tjej har det här, att det här blir liksom ett handikapp i livet, att hon är så, har så dålig koll, kolla på en kul dokumentär tillsammans, se en film som gör att hon, titta inte på mig sådär Jonas,
2: men
0: se en film som gör att hon liksom kan säga såhär, men den filmen har jag sett. Det är också allmänbildning att ha sett den där filmen som folk refererar till. Att man såhär, kolla på nyheterna ihop eller du vet, hjälp henne.
2: Ja, men jag tror att det kommer funka.
0: Varför skakar du på huvudet?
2: Det har jag inte gjort.
0: Du skakar visst på huvudet.
2: Jag tror att du har helt rätt.
4: Nej.
0: Johan, se till honom.
3: Ja, till. Ja. Nej, men alltså Max, det kan ju vara nya ingångar på gamla problem. Alltså du kanske ser det på fel sätt.
0: Ja,
3: det kanske
0: är
3: nya vinklar bara.
4: Släpp det. Och börja med huvudstäderna kan man gå igenom först då. Danmark, Köpenhamn.
3: Kolla på 1%-klubben ihop så kanske du märker att hon är smart.
2: Då kommer det bli bra.
0: Du säger dansken, hitta
5: Hitta annan.
0: Ja. Det är det här.
2: Det är bäst.

0: Om en liten stund ska vi leka tre saker på fem sekunder här i snabbare jackpotten. 3000 kronor.
1: Wow. Du, vi hade ju vinnare i 10 000 kronors mixen tidigare och tänk om vi får henne i snabbare också.
0: Kanske. Wow. Dessutom så ska Johan Pettersson utsätta oss för ett test alldeles strax.
2: Procenttest.
0: Tjena.
2: Tjena.
3: Alltid. Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad. Och efter balladen, något

0: Mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Och nyheterna börjar med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar under morgonen och förmiddagen. Det väntas bli blåsigt i delar av östra Svealand och Gävleborgs län. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och längs kusten uppemot 25 meter per sekund. En person har hittats död efter en kraftig villabrand norr om Örkeljunga. Larmet kom vid midnatt och en person lyckades ta sig ut ur huset och fördes sen till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand och ingen är ännu misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i väljarnas förtroende. Detta enligt en ny Novusmätning av TV4. Magdalena Andersson tappar 11% till 35% och halkar ner till tredje plats. Och det är första gången sedan hon tillträdde som partiledare som hon inte toppar Novus förtroendelista. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll, förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.
2: Sa du obo?
3: Andra spelar obo, jag spelar klarinett.
2: Säger man obo?
3: Vad säger du, oboe?
2: Obo.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol där vi alldeles strax ska läcka tre saker på fem sekunder. En som kan komma att utmanas, vi får se, programledaren för 1%-klubben Johan Pettersson.
5: Just.
4: God morgon.
5: God morgon, hoppas utmana mig.
6: Asså du?
5: Ja. Eller? Nej, vänta. Vad sa jag? Och ibland så tänker jag inte.
4: Dessutom Erik så ska han testa oss på några frågor från programmet 1%-klubben. Är du nöjligt nervös?
7: Ja, det ska bli jättespännande tycker jag att få vara med om detta för första gången. Jättekul.
5: Ja, men jag vill bara säga, det är väldigt bjussigt av er att visa era eventuella tillkortakommanden. Jag tackar på förhand.
7: Det är det vi gör hela tiden här.
4: Nu närmast tre saker på fem sekunder.

0: Cornelia Jacobs på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi är med oss Stefan på telefon från Borlänge. Hej Stefan.
2: Tjena.
0: Tjena, tjena.
3: Det funkar i Borlänge också.
0: Hur är med dig?
2: Det är fint.
0: Bra, du ska med läcka tre saker på 5 sekunder. Och du kan vinna 3000 kronor. För det är snabbare jackpotten. Om du vinner så välj ditt motstånd väl.
2: Ja, ta ett av.
0: Johan.
3: Han var ett av.
2: Ja.
3: Men han är andra snubben som inte alltid är med. Johan, han, Peter Johansson. Nej, Johan.
0: Vem är det nu igen?
3: Johan Pettersson. Till din tjänst.
0: Ja, men då så, då är det Stefan mot Johan då. Känner ni er redo?
3: Ja, lycka till Stefan, jag kommer trossa dig. Eller inte, vi får se. Fan vad jag höjde.
0: Stefan, säg tre saker att göra om du skulle åka till London idag.
2: Gå, se Big Bell. Nej.
0: Johan Pettersson, säg tre sätt att laga ett ägg.
3: Du kan koka det, du kan steka det och du kan pochera det.
0: Ja, väldigt vad du tog god tid på det. Kan
3: jag inte.
0: Stefan, säg tre namn. Säg tre namn på en hamsters rockband.
2: Stefan Karlsson och Bertil.
0: Stefan Karlsson och Bertil, det är namn. Johan Pettersson, säg tre saker. Nu äggtema här tydligen. Säg tre saker ett ägg tänker innan det hamnar i stekpannan.
3: Ägg tänker inte någonting. Vad då tänker? Det, jag är ett foster. Jag är ett embryo. Vad tänker du? Jävla ägg tänker jag.
1: Omgång tre.
0: Stefan, säg tre saker som måste finnas när det är fredagsmys.
2: Chips, ostkrokar och dipp.
4: Ja.
0: Du ser, det är ett bord. Johan Pettersson, sista chansen. Säg tre saker som du inte kommer göra i London, baby.
3: Jag kommer inte dricka en öl. Jag kommer inte dricka två öl. Jag kommer inte dricka tre öl. Jag kommer dricka sju öl.
4: Okej.
0: Dansken, du har ju lyckat till med att döma det här.
5: Så är det dömt alltså. Johan, det var det värsta jag någonsin har hört.
0: Ja, jag fick äggsla.
6: Flera pappersnoteringar har han om hur det gick här.
0: Börja panikbläddra.
6: Jag brukar alltid säga att det var bra match, men det här var
3: bland det sämsta. Varför öppnade han svensk lagbok för?
0: Vänta, ordning i klassen.
5: Ja.
0: Och hur går det?
5: Stefan, du vann. 2.
3: Du har 3000 kronor att snabba hjälp om. Grattis Stefan.
2: Tack, tack.
3: Ja, jag erkänner mig besegrad, så vi kan gå vidare.
0: Du vinner snabbare jackpotten och du får 3000 kronor. Vilken morgon. Tack snälla för att vi får hänga med dig.
3: Vad tänker
2: du? Tack för att
0: du ja, tack snälla du. Hej.
3: Hej då Stefan.
0: Hej, hej, det blev som du förutspådde Jonas. 3000 kronor är snabbare jackpot till Stefan. Tidigare i morse 10 000 kronors vinnare i introtävlingen. Vad är det som händer?
6: Ja, vad är det som händer? Det allra sjukaste nu vore ju om halvtids-Erik lyckas vinna nyhetstestet alldeles strax.
5: Oj!
0: Oh, innan dess också. Testet med 1%-klubben.
3: Ja, det är så mycket
6: men
3: tävlingar.
6: Men det kan ingen vinna.
0: Johan Pettersson utsätter oss för det ultimata testet alldeles strax. Är det du halvtids-Erik? Är det din tur nu?
7: Ja, jag hoppas det plötsligt händer.
0: Här är Mix Megapol.
3: Börja klara det så vi kan börja sen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Otroligt härlig fredagsstämning i studion. Johan Pettersson är här, komikern, programledare. Ni vet, är programledare för den svenska versionen av 1%-klubben.
1: Mm, Quizmaster kan vi lägga till då.
0: Quizmaster finns på SVT Play redan nu. Går på TV lördag klockan 20.
1: Och på SVT Play hela tiden. Och Duo-appen kan man spela även på Play. Cool. Kan ni göra.
0: Aha, och det känns, om jag förstått rätt då, så är det som frågesport, där det inte är kunskapsfrågor utan mera högskoleprov, ja. Lumpen.
1: Ja. Lite IQ-test, men det är också rebusar, det är som bildgåter. Och det är 100 tävlande och det är liksom vanligt ovanliga människor som är med. Så det är härligt att träffa alla som bjuder på sig själva också, som sitter i studion och tävlar.
0: Och du ska nu testa oss i det här. Vi ska få ett smakprov på hur det kan vara i programmet.
1: Så
0: då kör vi.
1: Ja, välkomna till 25%-frågan, för det är den svåraste jag har tagit med mig nu. Det är en variant av 1%-frågan.
2: Okay.
1: Och då vill jag så här, ni kommer få 30 sekunder på er att svara. Jag kommer att börja med en 80%-fråga. Det vill säga, när vi har skickat ur det så är det 80% av svenska befolkningen som klarar av det här.
2: Oh, wow.
1: Så får vi se. Ni har 30 sekunder på er. Säg till när ni har svarat så kan vi stoppa tiden.
2: Okej.
0: Okay.
1: Är ni med då? Då kommer frågan först. 80%-frågan. Om 5 plankor har 10 ändar, hur många ändar finns det då på 7,5 planka? Tiden börjar nu. Om 5 plankor har 10 ändar, hur många ändar finns det då på 7,5 planka? Jag tycker det är kul att säga ända.
0: Jonas, han är klar. Erik, han lägger pannan i djupa väck.
1: Jag är klar. Är du klar?
0: Ja, jag är klar.
1: Ja.
3: Jag tänker fortfarande här.
1: 10 sekunder kvar. Sen är tiden ute.
0: Jaha, nej, vänta. Du sa fel. Vänta.
1: Ja.
2: Ja,
1: och då är det 10 sekunder kvar och tiden är ute där.
0: Vad sa du? 5 plankor och så frågar du på 7,5.
1: Men jag kan, nej, men tiden är ute.
2: Ja, okay.
1: Så att, men jag kan repetera. Men ta bort händerna från lappen. Du får inte en ny chans. Ta bort händerna från lapparna.
2: Ja, jag med.
1: Frågan var, om 5 plankor har 10 ändar, hur många ändar finns det då på 7,5 planka? Gry, vad har du svarat?
0: Nej, men jag tänkte fel. Jag
1: vad har du svarat, Gry?
0: Vänta.
1: Vad jobbar du med annars? Vad gör du på dagarna? Brukar. Tack så mycket. Jonas, vad har du svarat?
2: 15.
1: Och Erik, vad har du
3: svarat? Jag har skrivit 16 här, som
1: 16.
3: Ni ser.
1: 15. Det rätta svaret är 16. För det spelar ingen roll om du kapar det. Du är fortfarande 2 ändar, är ni med?
0: Ja.
4: Ja, håll käften.
0: Det är därför du inte kom i programmet när du sa
1: det. Det var på 80%-frågan. Jag kan själv hålla med om att bildgåter är lättare. Det här blir liksom mer bara
0: siffror. Vilka är kvar? Vilka går vidare?
3: Jag vill ha pussel lite matte.
1: Då är det Erik och Gry som
4: Men det är okej. Okay.
2: Nu kör vi, Gry.
0: Ja.
1: Då ska vi se, då har vi kommit till 70%-fråga. Och ni kan ju inte vinna några pengar här. I riktiga programmet så är det 100 000 kronor och en pin som det står 1% på. Men jag har inte med mig någon 25%-pin som vi kanske kommer till om ni går vidare.
0: Mm-hmm.
1: 70%-frågan, ni vinner ära om ni tar den som tar sig längst. Då säger jag så här, du har precis... Nej. Det här är frågan. Om man byter plats på siffrorna i alla tvåsiffriga tal, vilket tal blir högst? Jag kommer att repetera frågan. Lasse, du behöver inte svara nu. För du
3: jag kan den frågan.
1: Ja, okej. Men du kan spela med ändå. Det är kul. Om man byter plats på siffrorna i alla tvåsiffriga tal, vilket tal blir högst? Tvåsiffriga tal.
0: Är du klar, Erik?
3: Jag är nog klar, tror jag.
1: Ja,
3: nej, jag
1: är båda klar. Är kvar. Vi stoppar tiden. Och Erik, vad har du svarat?
3: 99.
1: Hur tänkte du då?
3: Ja, om man byter plats på nian så det blir 99, så sätter man nian först och blir det 99 också. Det blir 99 oavsett.
1: Ja, du hade ingen process för att ta det dit, utan det här bara dök upp i ditt
3: huvud.
0: Ja. Jag har också skrivit 99.
1: Och Gry har svarat 99 och ni går vidare. Snyggt jobbat! Yes. Ni klarar 70%-frågan.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, det här är roligt. Ja. Vad gör du annars, Erik? Vad jobbar du med på dagarna? Hur tänker du?
3: Jag jobbar halvtid här på radion, så jag har lite tid över om du skulle...
0: Ja. Det viktiga vet hur jag säger från att dansken Jonas är ute först.
1: Ja, det är lite det här går ut på. Du kan sitta hemma också när du spelar där och se. Är du bättre än din familj?

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi leker 1%-klubben med programledaren för programmet som heter Exakt samma sak, Johan Pettersson. Och NyhetsJonas och dansken slogs ut direkt. Halvtids Erik och jag gått vidare. Och du har en fråga kvar. Vi tar den på vårt Instagram-konto.
1: Det kan vi göra, så får vi se vem som får äran.
0: Gry och morgongänget heter vi på Instagram förstås. Så gå in och kolla där. För vi ska ha nyhetstest om en liten stund. Och klockan närmar sig 8:30. Då får vi nyheterna på Mix Megapol. God morgon!
2: God morgon!
3: God morgon! Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
4: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet,

0: Magnus Uggla var en av Sveriges största artister, långt innan Så mycket bättre. Men efter sin medverkan där har han fått en ny publik. Där borta
1: vid pilen. Jag tycker att jag hoppat ganska mycket mellan olika genrer, olika stilarter. Började med hårdrock och sen körde jag glamrock och sen så började jag med syntar och sånt där.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanalen.

0: Och nyheterna börjar med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar under morgonen och förmiddagen. Det väntas bli blåsigt i delar av östra Svealand och Gävleborgs län. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och längs kusten uppemot 25 meter per sekund. En person har hittat död efter en kraftig villabrand norr om Örkeljunga. Larmet kom vid midnatt och en person lyckades ta sig ut ur huset och fördes sen till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand och ingen är ännu misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i väljarnas förtroende. Detta enligt en ny Novus-mätning av TV4. Magdalena Andersson tappar 11% till 35% och halkar ner till tredje plats. Och det är första gången sedan hon tillträdde som partiledare som hon inte toppar Novus förtroendelista. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll, förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.
2: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
3: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
2: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, du som har träffat båda?
3: Ja, du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar någon så kan jag
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Tidigt i morse pratade vi med morgonens första lyssnare. Hon fick ju förstås brocka, multivitaminen. Som tack för att hon är med och hänger med oss. Det får alltid morgonens första lyssnare.
5: Jajamän, så är det.
4: Nu hänger vi med Johan Pettersson. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
4: Är du med och representerar Team Sweden ihop med Gullige Dansken i nyhetstestet alldeles strax?
5: Det vore nära.
4: Åh, vad härligt. I nästa vecka så kommer praktikant Malin, Benjamin Ingrosso och Gabriel från Gift i första ögonkastet.
5: Hurra!
4: För att nämna några. Vi kör nyhetstestet strax. Fredags veckofinal. Oh. Extra många poäng på spel också.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mix Megapol, glad höst, topp 10-listan idag. Bästa låtarna ingen trodde på ser vi fram emot. Men spännande. Nu ska Johan Pettersson vara med och representera Team Sweden när det är dags för...
1: Kamsa, Johan!
2: Kamsa! Kamsa! Hold up! Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
3: Egentligen smartast i studion. Team Sweden.
4: Det är det vi ska försöka ta reda på. Den som tror det går in med högt självförtroende i den här tävlingen. Det är Gullige Dansken som är lagkapten för Team Sweden. God morgon.
5: God morgon.
4: Du har ju också med dig, alltså otrolig förstärkning idag, quizmastern själv, ja. Johan Pettersson, god morgon.
5: God morgon, jag känner mig inte ringrostig.
4: Nej, skönt att höra. Vi har på andra sidan ringen, är det Gry Forssell, god morgon.
6: Hej.
4: Hej. Och på väg till arenan, halvtids Erik.
7: God morgon.
4: Jag säger så för att du ligger ju sist i den här tävlingen. Men det går ju ändå, alltså, vad som helst kan hända.
6: Ja.
4: Är ni redo?
6: Ja.
4: Nu ska
6: ja.
4: Jag ta reda på det här. Och jag ska då säga också för tydlighetens skull här, Johan, att det här är en veckofinal.
5: Ja.
4: Så att det handlar inte om att man ska nödvändigtvis ha lyssnat på dagens nyheter, utan att man ska ha koll på nyheter vi har haft under veckans gång.
5: Ja, det passar mig. Under veckans gång passar mig.
4: Ja, du går ju ofta under veckan.
5: Ja, under radar.
4: Här kommer fråga nummer ett. Den här veckan började i Bergs kyrka i Växjö, där jag berättade att man haft samma problem i 6 år. Vadå? Det där knappret betyder att Gry Forssell var snabbast. Kommer du ihåg vad problemet
0: att
4: är?
0: Att bänkarna färgar av sig.
4: Korrekt, de målade om bänkarna för 6 år sedan. Men färgen har fortfarande inte torkat, tror du eller ej. Fråga nummer två. Jag berättade senare i veckan om en ny prognos från Nordea som tror att Sveriges BNP kommer öka mer än 3% i år. Hur uttyds förkortningen BNP? Det knappras och det knappras och det knappras. Men den som har skrivit in sig själv som Team Baby London var snabbast. Jag gissar att det är den gullige dansken.
8: Ja,
7: nej.
8: Det är bruttonationalproduktet.
4: Mycket riktigt, bruttonationalprodukt, BNP. Och fråga nummer tre då. I onsdags som berättade jag att det verkade som att jag är lite slarvigt kan man tycka. Trodde att det fanns någonstans mellan 320 och 320 000 vadå i Sverige? Titta!
0: Grej.
4: Nej! Yes.
7: Älgar!
4: Älgar var det mycket riktigt. Jag var ju lite slarvig, läste lite dåligt på min lapp och trodde att det bara fanns 320 älgar i Sverige. Så är det naturligtvis inte. Det finns 320
0: 000.
4: Och det gör du helt rätt, Johan. Men hörni, det här betyder att du får en utslagsfråga. Utslagsfrågan, Johan, den går till så att jag kommer ställa en fråga där svaret är en siffra som vi inte har hört. Och den som kommer närmast den siffran vinner. Du och den gullige dansken kommer få lite möjlighet att snacka ihop er. Men frågan, den är ju helt enkelt så här. BNP betyder som sagt bruttonationalprodukt. Det betyder i sin tur det samlade värdet på alla varor och tjänster i Sverige. Det räknas ofta i miljontals kronor. Och 2025 var Sveriges BNP hur många miljoner kronor? Hur många miljoner kronor var det i Sveriges BNP 2025 enligt Statistiska centralbyråns senaste uträkning? Den som gäller då alltså för 2025. Hur många miljoner kronor pratar vi om nu?
5: Okej.
4: Mm. Så det är en stor siffra till att börja med. Man vet inte hur många miljoner kronor. Mm. Men det är...
7: Jag har skrivit, Jonas. Jag är bäst i klassen.
8: I miljoner eller kan man säga det?
0: Han frågar efter miljoner. Många gånger.
8: Det är
0: så krångligt det. Många gånger.
4: Jag vill höra miljontals kronor.
8: Så det är miljontals, Johan.
4: Ja. Och ni håller på där. Gry Forssell säger att du har skrivit. Halvtids Erik också, va?
7: Ja.
4: Ja, du håller din lapp i alla fall. Bra, toppen. Men vi börjar med Team Sweden eftersom ni får... Ni har kanske redan snackat ihop er.
8: Ja.
4: Ja, vad bra. Vad står det på er lapp?
8: På vår lapp?
4: Ja.
7: Det står 100 miljarder, men vi ska säga det i miljoner.
4: Ja.
7: Tusen. Nej, men vad blir det? Tusen...
4: Känn inte att det här är en hämnd för 1%-frågan som du slog ut mig med tidigare.
7: En miljard är ju...
4: Säg en siffra. Hallå. Säg en siffra. Antal miljoner. Hur många miljoner?
7: Till London om en stund. Det blir inte tusen miljoner.
4: Du svarar 1000 miljoner.
8: Ja.
7: Nej, men det är ju... Det är ju
8: ja. Vi svarar 1000 miljoner.
4: 1000 miljoner. Då skriver jag 1000 där. Vad säger du, Gry?
0: 100 000.
4: 100 000.
8: Slappa i.
4: Och vad säger du, halvtids Erik?
7: 4000 miljoner.
4: 4000 miljoner. Då ska jag tala om för er att rätta svaret, det är faktiskt 6,644,105 miljoner kronor. Och Gry Forssell är närmast, för du hade den största siffran.
8: Gör det möjligt.
4: Helt enkelt, välförtjänt.
0: Tack snälla, får massa välbehövliga poäng. Tack Johan Pettersson för att du kom hit och hängde med oss. Det är en fröjd varje gång, kom snart tillbaka.
7: Tusen gånger tack.

0: Det här är Mix Megapol, det är fredag morgon och då vill man gärna ta en musikalisk resa ut i världen ledd av ingen mindre än Halvtids Erik.
1: Music around the world med Halvtids Erik.
2: Ja, välkomna alla. Idag så åker vi till London på fotbollsresa.
0: London, hörni. Baby!
2: Yeah! Yeah! Oj, nu ringer det här också.
3: Va?
2: Då får vi svara. Vi ska till London. London, huvudstaden i UK, eller Storbritannien som man också kan säga. Folkmängden i huvudstaden är 9,2 miljoner människor, lite beroende på hur man räknar. Jag har hört 12 miljoner, men då räknar man på ett annat sätt då.
4: Ja.
2: Staden anlades år 43 efter Kristus av romarna och fick då namnet Londinium. Och det låter som något som Stålmannen skulle kunna vara allergisk.
0: Verkligen.
2: De var tidiga med tunnelbanan, faktiskt först i hela världen. Redan 1863 invigdes den. I London talas det över 300 språk, wow, samtidigt. Och det finns också otroliga sevärdheter som Buckingham Palace och Big Ben, som alltså är en klocka då och ingenting annat. Ja, Jonas, vad tänker du på?
3: 300 språk samtidigt, det låter som det som danska låter som.
0: Mm-hmm.
2: Ja, exakt. Staden delas i två delar av Themsen som flyter igenom. The Big Smoke kallas den också, alltså staden kallas för The Big Smoke. Det berömda varuhuset Harrods, där sålde man kokain över disk fram till 1916. Mm. Och exotiska djur fram till 1976.
3: Va?
0: Jo, det gick att beställa. De gjorde reklam för att man kunde köpa vad som helst på Harrods. Om du vill köpa en elefant, de bara, vi fixar.
3: Oj.
0: Mm.
2: Det låter lite som Colombia är idag, kan man säga. En spännande maträtt de har också, det är toad in the hole, som är varmkorv i en Yorkshire pudding. Ni har ju uttalet här, det är ju inte bra detta alltså. Som serveras med löksås. Kända personer från London är David Bowie, Adele och Amy Winehouse. Så att bara skrapa lite på ytan. Och med tanke på det så borde musiken vara grym i landet också. På första platsen hittar vi en artist som kommer just från London. Hon heter Ray och hade en hit tidigare med Where Is My Husband. Här är Ray med Joy, som hennes nya låt heter.

0: se, det kommer en blåsgrej som är rätt cool här. Det är det vi väntar på lite. Där kom det, där alltså.
1: Och så men man pratar. Måste bara...
0: Vad fan? Ja, precis. Det var dumt alltså. Det är riktigt coolt. Nej, men ja, det är en liten hetsig låt måste man säga. Men de är otroliga på skämt i London. Jonas, vad kallar man en man utan näsa och kropp i London?
2: Ingen aning.
0: Nobody knows. Gry, vilken är Londons vanligaste fågel? Den har du hört förut. Nederbörden är det man heter. Jonas, varför har de inga spårvagnar i London?
2: Jag vet inte, varför har de inte det?
0: De tycker det är trams. Och dansken, har du hört om min kurajumma-klubb som skulle på studieresa till London?
3: Nej, det har jag inte.
0: De skulle till Hyde Park.
2: Oj, oj.
0: Längre ner på Londons topp 100-lista hittar vi ett spännande samarbete mellan DJ'n Martin Garrix och det irländska bandet U2. Vad tror ni om detta? Här är Fireflies i London.

0: här är Mix Megapol och tidigt i morse så pratade vi med Emilia som var morgonens första lyssnare. Inte bara fick hon ju Berocca hemskickad till sig, den multivitamintabletten. Hon också var ju med och visade sig vara med och swishat in pengar till vår insamling för Barncancerfonden.
1: Ja.
0: Så hon kommer också få gå på Nallegalan.
1: Så är det. Och du kan också vara med och swisha om du lyssnar nu och vill vara med.
0: Ja, 90 20 99 1. Var med och bidra, vet jag. Om vi ska gå... vet du, börja rada upp och räkna ner morgonens glad höst topp 10-lista. Aha. Bästa låtarna som ingen trodde på. Och så ska vi träffa Fjällkäll för sista gången för den här vändan.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Så häng kvar.
2: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Och nyheterna börjar med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar under morgonen och förmiddagen. Det väntas bli blåsigt i delar av östra Svealand och Gävleborgs län. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och längs kusten uppemot 25 meter per sekund. En person har hittats död efter en kraftig villabrand norr om Örkeljunga. Larmet kom vid midnatt och en person lyckades ta sig ut ur huset och fördes sen till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand och ingen är ännu misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i väljarnas förtroende. Detta enligt en ny Novusmätning av TV4. Magdalena Andersson tappar 11% till 35% och halkar ner till tredje plats. Och det är första gången sedan hon tillträdde som partiledare som hon inte toppar Novus förtroendelista. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Idag blir det mestadels molnigt väder och regn över hela landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol på många håll förutom längst med hela södra och mellersta östkusten där det väntas bli regn. Och det blir en temperatur från plus 13 grader i söder ner till minus 6 grader i norr.
4: I've heard people say that gri o moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och
1: morgongänget. God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi ser fram emot nästa vecka då praktikant Malin kommer. Gabriel från Gift vid första ögonkastet kommer. Dessutom fantastiska faror. Och Benjamin Ingrosso också.
2: Wow.
1: Ja, visst, full fart. Nu ska vi bara rada upp och räkna ner topplistan för morgonen. Bästa låtarna, ingen trodde på. Vi ska också prata med Fjällkäll för sista gången. Anna.
2: Gry, ursäkta. Jag har dratt i mig en påse morötter här. Och det verkar bli någon typ av, ni ser ju på mig, det verkar bli någon allergisk reaktion. Så jag måste sticka iväg och hämta ett allergipille.
1: Skynda dig då, för vi ska prata med Fjällkäll. För det är sista chansen nu.
2: Ja, men jag är snabb, det är bara ett litet pille också. Så det går fort.
1: Okay. Plats nummer 10, där hittar vi Proclaimers med I'm Gonna Be, inom parentes 500 miles.

0: Mix Megapol, glad höst, topp 10.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Och nu är med Fjällkäll, god morgon.
2: Vilket dag vi har idag.
0: Alltså jag är sista morgonen med dig för den här vändan. Jag tycker det känns lite vemodigt.
2: Ja, det tycker inte jag. För nu ska jag åka på semester. Och det ska bli helt underbart. Jag ska till Alperna och vandra.
0: Jaha, okej. Du har en ryggsäck kvar från Engelsson. Det är ett presentkort i ryggsäcken värt 2000 kronor totalt. Vad är det för ledtråd nu då till sista ryggsäcken?
2: Jag står här och tittar ut nu, för jag ska ta färjan till Travemünde.
0: Du ska ta färjan till Travemünde. Den går väl bara från en plats, va?
3: Där har jag varit.
0: Ja.
3: Det tror jag vet.
0: Okej, vi får inga fler ledtrådar än så, eller?
2: Nej.
0: Nej. Då hoppas vi att det är någon som lyssnar nu som kan lista ut var ryggsäcken är någonstans, som man får lägga vantarna på den. Så man sen kan köpa vantar att lägga i den.
3: Smart.
0: Eller hur? Häng kvar, Fjällkäll, så får vi se om vi får prata mer alldeles strax. Vi går vidare på topplistan. Amen.

0: Höst topp 10-listan heter Bästa låtarna jag ingen trodde på. Paul Simons, You Can Call Me Al med på listan. Vi går vidare alldeles strax.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Om vi har Fjällkäll med oss på telefon. Mm. Hallå där, blåbär.
2: Hallå, hallå!
0: Hej! Sista ryggsäcken handlar om idag. Och du gav oss en ledtråd till var den är någonstans. Vad var det du sa?

0: ska till Travemünde.
1: Och sen var det inte så mycket mer med det, eller?
0: Nej.
1: Maria är med oss på telefon från Linköping. God morgon, Maria.
2: God morgon, god morgon.
1: Hej. Vi fick ju inte så mycket mer ledtrådar än den här Travemünde-ledtråden. Hur tänker du?
2: Nej, men det är väl Trelleborg måste det vara.
3: Det hade jag också.
1: Jag tänker också så, men jag vet inte. Jag har inte varit så mycket i Skåne. Men vad säger Fjällkäll?
0: Ja, det är rätt. Ta väskan och njut!
3: Hurra!
1: Ni är snyggt, Maria. Grattis!
2: Tack snälla.
1: Du får en sista ryggsäcken. Brukar du vandra av utan mycket, eller?
2: Inte vandra, men mycket ute i naturen och sådär.
1: Ja. Men du, perfekt. Det finns ju skor, och sådär, underställ och överdragsbrallor och allting där på Engelssons hemsida.
3: Ja, ibland kan man bara ha chips i ryggsäcken också. Det är också okej. Okay.
1: Men det finns det inte på deras hemsida. Jag tänker presentkortet gäller ju där.
3: Okay,
1: men
3: just
1: du kan köpa chips vad du vill.
3: Tack!
1: Maria, ha en underbar fortsättning på den här dagen. Och tack snälla för att vi får hänga med dig.
2: Ja, tack snälla.
1: Ha det, hej!
2: Samma,
1: hej! Och Fjällkäll då?
0: Tack till alla som har varit med och gissat så himla bra. Ni är superduktiga. Nu tar jag färjan till Travemünde. Sen ska jag förbi Moseldalen på Oktoberfest. Och sen så landar vi i Schweiz.
1: Perfekt.
3: Toppen.
1: Andas också in alpluften. Och så hörs och ses vi när det blir läge nästa gång. Ha det så bra, puss och kram Fjällkäll.
3: Hej då Fjällis.
1: Här är Mix Megapol.

0: Det går inte att lyssna på den här låten utan att tänka på den där fisken som man hade på väggen i slutet på 90-talet.
1: Ja, Big Mouth Bass, vad heter
0: exakt,
1: den? Och sånt där? Ja.
0: Exakt. Mm. Den här låten då med Bobby McFerrin kommer på plats nummer 7 på topp 10-listan över låtar ingen trodde på. Vi går vidare på den alldeles, alldeles strax.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa glada låtarna som ingen trodde på. Nummer 6.

0: Jason Mraz, som har gästat den här studion faktiskt. Det är på plats nummer 5 på topplistan över låtar ingen trodde på, men som sen blev jättehits. Vi går vidare på listan alldeles strax, men först Alma Shapiro med glada nyheter. Hej Alma!
1: Och då ska jag berätta om Kadar Farah, som aldrig hade hört talas om Tobias-registret.
2: Okay.
1: Men så såg han en video på TikTok och då signade han upp sig. Och det dröjde inte lång tid innan han fick en match. Han hade alltså matchat med en person som behöver hans stamceller för att överleva leukemi.
0: Oj!
1: Ja.
2: Vilken grej.
1: Alltså, ja. Så nu ska han donera och han skriver det här, eller förklarar det här själv som den optimala lyckan. Att ja, vem kan få rädda en annan persons liv på det här sättet.
0: Fantastiskt.
2: Och stort.
1: Ja. Och sen en nyhet från Örebro. Det är Charlotte och Sassa som driver Dance Center i Örebro.
2: Okay.
1: De har nominerats till Flickapriset för sitt arbete att skapa en trygg plats för tjejer. Varje vecka så kommer ungefär 800 tjejer till deras danslokaler. Och det handlar inte bara om dans, utan det handlar mycket om att peppa varandra, bygga vänskap och få vara precis som man är.
0: Jaha.
2: Jättefint ju.
0: Det var ett under. Tack ska du ha.
1: Tack själv.
0: Och du får glada nyheter på Mix Megapol varje morgon. Jag ser nu att du har fixat dina ögonbryn.
1: Ja.
0: Så fint. Har du gjort en fin för resan?
1: London, baby!
0: Så kul, vi ska åka till London och gå på fotboll imorgon. Det är så pirrigt här.
2: Jag ska också fixa ögonbrynen. Va?
3: Hur fort ska vi till London? Varför har ingen sagt det till mig?
0: Vi går vidare på en topplista. Glad höst, topp 10. Bästa låtarna som ingen trodde på. Men se vilken hit den sen blev. I nästa vecka hänger vi med praktikant Malin Gabriel från första ögonkastet. Fantastiska Faro och Benjamin Ingrosso.
2: Oj, oj, oj.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa glada låtarna som ingen trodde på.

0: Mix Megapol, glad höst. Topp 10 bästa låtarna ingen trodde på. Vi har två platser kvar, man är bra nyfiken på den här listan ska avrundas visst.
1: Kan inte hålla med.
0: Häng kvar, god morgon.
1: God morgon.
2: Mix Megapol.

0: SMS kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vint till 72104. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol.
2: Med de bästa glada låtarna som ingen trodde på.
3: Nummer 2.

0: Mix Megapol, glad höst. Topp 10 bästa låtarna ingen trodde på. Hanson, Bop, Erik, du som är party DJ. Det här är ju verkligen en floor filler. Det här är en sån låt som jag tar till när man säger, nu drar festen igång, då kör vi den här.
1: Ja, får vi höra, vad är det du bjuder
0: Nej,
1: på?
0: Nej, Bop, den vi precis hörde.
1: Ja, jag trodde det var nästa låt du pratade om, så man blir liksom så lockad. Nej, men det håller med dig om, den är ju riktigt. Och det var ju väldigt oväntat när liksom de här killarna slog igenom och den här låten kom. Vad är detta, tänkte man. Men det var ju, de är ju bröder allihopa, det kommer ju aldrig funka, tänkte man. Sen hörde man låten och då tänkte man att det här var bra.
0: Överraskande, överraskande, funkar överraskande bra. Första platsen däremot, en mega hit.
2: Ja.
0: Som jag såg i någon dokumentär att de gjorde olika versioner av och höll på att traggla med ganska länge. Aha. Det floppade, det funkade inte. Och så fick de tweaka om soundet, gjorde om det, tills det till sist satt. Och sen har vi den med oss för resten av livet.
2: Ja, visst.
0: Aha, så Take On Me på en rättvis första plats på morgonens topplista.
2: Mycket, mycket bra.
0: Madde Kilman och Robin håller dig som lyssnar på Mix Megapols sällskap på eftermiddagarna. Jag såg Madde här utanför, hon får komma in och säga hejsan svejsan alldeles strax.
2: Det kan bra.
0: God morgon.
2: God morgon.

0: Mondo hör på Mix Megapol. Madde Kilman håller sällskap i eftermiddag, precis som vanligt, upp med Robin. Vad hittar ni på?
1: Vi får besöka Maria Lundqvist.
2: Ja, oh, vad kul.
1: Det vet Lill hos oss.
2: Mm, verkligen.
0: Vad ska ni prata om?
1: Hon, det har kommit en ny film om Lilla Spöket Laban som har premiär idag. Och hon gör alla röster. Till
3: hon
1: och med
3: gör
1: hunden.
3: Det så bra. Hon gör det så himla bra.
2: Va? Gör hon alla?
1: Alla röster.
2: Kul.
1: Jag har ju fått se det här. Och bara, gör du hunden också? Hon bara, ja.
2: Alltså, oj, vad spännande.
0: Mm. Jag är väldigt, väldigt förtjust i henne. Vad säger Erik?
4: Madde, kan du inte fråga oss vad vi ska göra idag?
0: Mm. Vad ska ni göra idag?
3: Vi ska åka till London!
4: London, Madde! Vi ska till London!
1: Kan inte ni köpa med er den absolut fulaste souveniren ni ser till mig?
0: Ja!
2: Jo, alltså tyvärr så finns det en risk att det blir format som en sak som man kanske inte vill... Alla såna, alla turistgrejer ser alltså, alltid...
0: Vi tar uppgiften på fullaste allvar, Madde.
1: Jag älskar fulla souvenirer.
4: Vi löser det, Madde. Vi fixar det.
0: Det här är Mix Megapol. Hoppas du som lyssnar på den här kanalen får en fin fortsättning på den här dagen.
2: God morgon.

0: Tack till Gry och morgongänget och trevlig resa till London säger vi till dem. Jag säger också välkommen till Mix Megapol till dig som lyssnar. Klockan är 10.
1: Och nyheterna börjar med att runt 140 flyg till Bryssel har ställts in. Och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar under morgonen och fram till klockan 13 i eftermiddag. Det väntas bli rejält blåsigt i delar av östra Svealand och Gävleborgs län. Och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i väljarnas förtroende. Detta enligt en ny Novusmätning av TV4. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack så mycket. Vi kollar till vädret här. Både höst och vinter i landet idag kan man säga. I södra Sverige blir det först regnigt och blåsigt i de östra delarna. Väldigt blåsigt till och med ut med kusten. SMHI varnar där. Men det där ovädret drar så småningom vidare österut och sen klarnar det upp. Övriga delar av landet får mest klart väder idag. Enorma minusgrader. Sen framåt eftermiddagen så blir det mellan 7 och 10 grader i södra halvan av landet och mellan 1 och 8 plusgrader i norra halvan. Äntligen är det fredag igen och du lyssnar på Mix Megapol. Här hör du den perfekta mix på jobbet, musikblandningen som tar dig hela vägen in i helgen. Efter Savage Garden ska jag spela Agnes Ego för dig.

kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

du lyssnar på Mix Megapol, Erik Wedberg här. Idag klockan 11 till tillkännages vem som vinner Nobels fredspris. Favorit är Donald Trump. Men bara i sitt eget huvud, inte i övriga världen. Där är det bland annat rymdstationen ISS såg jag, och Mykola Kuleba som 2014 startade organisationen Save the Children som arbetar mot övergrepp som barn utsätts för i krig. Men det kan bli någon annan också som vinner. Dock inte Trump. Det kan vi vara rätt säkra på. Jaha.

I kassavalvet på Mix Megapol ligger allt över en halv miljon kronor. Och nu är det exakt en vecka tills vi öppnar dörren och tävlar ut den där pengen. Om du smsar vinn till 72104 så har du chans att vinna pengarna. Anmälan kostar 19 spänn om du måste vara minst 18 år. 508 350 kronor. Där har den exakta vinstsumman och vi tävlar alltså ut den nästa fredag här på Mix Megapol.

0: många håll i landet idag, men Guestless låt är ändå mysig och Mix Megapol hör den på. Värdet idag är ju mer som en feberdröm kan man säga. På tal om det så spelar jag då Alex Warrens Fever Dream för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Ella Langleys Choosing Texas får du också höra här lite senare.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Anna.

5 veckor toppade hon Billboard Hot 100 i USA. Ella Langley med Choosing Texas på Mix Megapol. Sen släppte Taylor Swift ny musik och ja, då gick hon upp och blev etta där. Du, den 1 november kör vi Nallegalan. Du får jättegärna sätta en nalle där på scenen genom att swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Det är ju en insamling till Barncancerfonden som är det viktiga i detta. Barn och cancer hör inte ihop. Sätt en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor som sagt till nummer 90 20 99 1. Då kan du dessutom vinna att få komma på Nallegalan. Och se Molly Sandén, New Kid med Dina och Mondo uppträda. Det blir fint. Mer info finns på mixmegapol.se.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Det är äntligen fredag igen. Helgen är snart här. Håll ut några timmar till, vet jag, så får du förhoppningsvis lite ledigt sen. Själv ska jag checka in på spa imorgon. Så jag längtar, kan jag säga. Musiken som gör att fredagen flyter på lätt hör du här i den perfekta mixen på jobbet. Efter 11 nu så blandar jag låtar från Molly Sandén och George Michael med gammal tysk partimusik. Förlåt, partymusik från Modern Talking. I'd like a hamburger,
1: can you make it for me? I'd like a hamburger. Vad tänker du på, Bodis?
2: Jag tänker på att jag inte en gång till ska frysa in en Big Mac i frysen.
1: Tina tog den och försökte äta.
2: Nej, bara liksom lät den bli varm. Men det var inte gott.
3: Hur lever du fortfarande?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: livet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
1: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som har radion på. Klockan är 11.
4: Vi börjar i Norge där en kvinna blivit knivhuggen i kronofogdens lokaler i centrala Oslo och en person är gripen. Kvinnans skador beskrivs som allvarliga men inte livshotande, skriver VG. Det är rejält blåsigt med vindvarningar utfärdade i östra Svealand och Gästrikland och delar av Gotland. UNT rapporterar att träd faller till höger och vänster i Uppsala län. Och nu klockan 11 får vi veta vem som tilldelas Nobels fredspris. Förra årets vinnare, Venezuelas oppositionsledare Maria Corina Machado, valde att ge sin medalj till Donald Trump.
3: Tack så mycket. Både höst- och vinterväder väntar i landet idag. I södra Sverige så blir det först regnet och blåsigt i de östra delarna. Ja, väldigt blåsigt till och med ut med kusten där. SMH i varnar för hårda vindar. Det drar dock vidare österut så småningom och sen ska det klarna upp. Övriga delar av landet får mestadels klart väder idag. I norr med minusgrader till en början. Sen framåt eftermiddagen så blir det mellan 7 och 10 grader i södra halvan av landet och mellan 1 och 8 plusgrader i norra halvan. Mix Megapol på radion. Om exakt en vecka öppnar vi dörren till kassavalvet igen. Vi ska tävla ut 508 350 kronor, och om du vill ha chans på pengarna så ska du skicka ett sms till nummer 72104. Skriva vinn i det också. 19 kronor kostar det. Du måste vara minst 18 år. Nästa fredag öppnar vi dörren till kassavalvet och tävlar ut över 500 000 kronor alltså.

0: Snart 10:10 och du lyssnar på Mix Megapol. Ser att Nobels fredspris nu har tillkännagivits med reservation för uttalet, så är det Navanethan Pillay som har vunnit det, så nu vet du det. Gry och morgongänget är på väg till London, baby. De ska på fotbollsresa, men de hann med en sändning här i morse. Johan Pettersson, aktuell i SVTs nya lördagsunderhållning 1%-klubben, gäster, och han fick vara med och tävla i Säg tre saker på 5 sekunder. Det gick väldigt sådär.
1: Johan Pettersson, säg tre saker ett ägg tänker innan det hamnar i stekpannan.
2: Ägg tänker inte någonting. Vadå tänker? Det, jag är ett foster. Jag är ett embryo. Vad tänker
3: jag? Jävla ägg tänker
4: Omgång 3.
0: Frustrationen, han hörde så verkligen där. Nästa vecka så kommer bland annat praktikant Malin Farao och Benjamin Ingrosso och gästar. Gry och morgongänget hör det varje vardagmorgon från 6 till 10. Och det är bara här på Mix Megapol.

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på, Erik här. Vi vill ge dig som lyssnar en glad höst och låtar som piggar upp. Det kan man ju behöva dessa dagar. Efter klockan 5 i eftermiddag hör du ännu en glad topplista idag med temat de bästa låtarna som ingen trodde på. Säg att du har haft en tung dag på jobbet idag. Då lyssnar du på den där listan på vägen hem och då blir du på bra humör igen. Och i den perfekta mixen så får du strax höra glada låtar från till exempel Journey, Queen och Molly Hammar.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

fredag och Mix Megapol på radion. Och är det så att du känner dig lite extra givmild idag, dessutom vill bidra till något fint, till något gott, då kan du gärna swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Det som händer då är att alla pengar går direkt till Barncancerfonden och deras viktiga arbete. Samtidigt sätter vi en liten gullig nalle på scenen på Nallegalan den 1 november, där ju Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo Duplantis uppträder. Du kan dessutom vinna att få komma på galan om du sätter den där nallen på scenen. Och är det så att du har ett företag och vill sätta en stor gullig nalle på scenen, en så kallad företagsnalle, då kan du läsa om hur du gör det på mixmegapol.se.

Ny musik från Molly Hammar på Mix Megapol. Ängel heter den där. Hoppas du har en bra dag. Idag är ju dagen då de rödgröna ska mötas av ett seminarium. Det ska ske på en herrgård på Lidingö i Stockholm. Högbergagård tror jag heter. Jag minns när de så kallade blågula formade sitt lag på slottet Tidö. Åh, vad mycket skit de fick av de andra för att de sågs på ett slott då liksom. Det var liksom ofolkligt. Men herrgård går till en bra. Tummen upp för

0: på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Hoppas du har en bra fredag. Efter klockan 12 nu så ska jag berätta en glad nyhet om en väldigt stark 12-åring. Kanske Sveriges starkaste till och med. Starka låtar blir också i den perfekta mixen på jobbet. Tommy Nilsson, Erasure och Nallegalan aktuella New Kid ska sjunga för dig.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vint till 72104.
2: Ja, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är äntligen fredag igen. Helgen närmar sig. Lunchtid nu, så är vi väl halvvägs genom arbetsdagen då. Klockan är 12.
3: Tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern är anhållna efter en polisinsats på internatskolan i Sigtuna igår. Åklagaren vill inte säga vad brottsrubriceringen är, men enligt Aftonbladets uppgifter så utreds sexualbrott. Juristen Navi Pillay från Sydafrika är årets fredspristagare. Hon har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och i en rödvinskupp i Italien så har tjuvar kommit över 30 000 flaskor till ett värde av 50 miljoner kronor. Och det är den största vinstölden någonsin i landet, skriver Corriere della Sera.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, man kan säga att vi har både höst- och vinterväder i landet idag. I södra Sverige så blir det först regnigt och blåsigt i de östra delarna där. Väldigt blåsigt till och med ut med kusten. SMHI varnar för starka vindar. Det drar dock vidare österut så småningom och sen ska det klarna upp efter det. Övriga delar av landet får mest klart väder idag. I norr med minusgrader till en början. Sen framåt eftermiddagen så blir det mellan 1 och 8 plus i norra halvan och mellan 7 och 10 grader i södra halvan av landet. Du lyssnar på Mix Megapol. Du ska få höra om en väldigt, väldigt stark 12-åring i dagens glada nyheter strax här. Och i den perfekta mixen spelar jag Saga Ludvigssons senaste mellolåt direkt efter Tommy Nilsson.

liksom på jobbet. Jag tror det är maj någon gång de kommer till Sverige. Mix Megapol lyssnar du på. Klockan är snart 10:10 och då kör vi som vanligt glada nyheter. Handlar det om Emil som vill bli världens starkaste man? Har du som lyssnar kört marklyft någon gång? Tänk dig en skivstång med Victor som står på golvet. Du ställer dig med fötterna ungefär höftbrett vid den. Böjer dig ner, greppar den med båda händerna och så lyfter du den från golvet. Hänger dig i armarna då. Det är ett marklyft. Kan låta enkelt, men det ska göras rätt också så man inte skadar sig. Och det finns alltså en kille i Örnsköldsvik som är väldigt bra på det. För sin ålder så är han helt otrolig skulle jag säga. 12 år gammal lyfte han 170 kilo. Jag har hållit på med tyngdlyftning, styrkelyft och diverse annat sedan jag var i samma ålder som Emil skulle jag säga. Så jag vet att det är jäkligt imponerande. Få vuxna klarar att lyfta som Emil gör. Han är 13 nu. Först när han blir 14 får han börja tävla i den här grenen eller sporten då. Emils tips för att lyckas, det är bra sömn, rätt musik och rätt humör. Träningen hjälper honom dessutom, säger han, att bli bättre i skolan eftersom han får göra sig av med energi då, vilket gör honom lugnare där. 170 kilo i marklyft, man är 12 år gammal. Det är jäkligt imponerande. Han lyfter bra också, ser jag här på filmen. Målet har han klart för sig. Emil vill bli världens starkaste man så småningom. Heja, säger jag. Och det var dagens glada nyhet på Mix Megapol.

Mix Megapol på radio om det är final i Let's Dance ikväll. För den som missat det så har det varit en skade- och sjukdomsdrabbad säsong. Brutna revben, lunginflammationer, förkylningar och så vidare. Förra veckan var det en av proffsdansarna som hade lunginflammation fick bytas ut. Nu är det ännu en som drabbats och har oklar status inför finalen då. Fyra par är det som är i final och detta kanske säger mer om mig än om deltagarna. Jag har inte så bra koll på influencers. Jag vet vem en i finalen är. Det är Martinez Gunnarsson där, ena halvan av Marcus och Martinez. De andra, ja, tyvärr alltså. Nästa fredag drar en ny säsong av Bäst i test igång på TV4.

0: Första november är han med oss på Nallegalan. New Kid där på Mix Megapol. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så går alla pengar till Barncancerfonden och så kan du vinna en plats på galan. Nu ska det handla om känslan av fredag. Trocadero, trocadero,
1: la, la, la, la, la, la. Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: När känns det som mest fredag för dig, undrar jag. Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Det är fredag, mångas favoritdag. Och man behöver ju inte ogilla sitt jobb för att liksom vara glad för att det snart är helg. Det kan man se fram emot ändå, för det bryter liksom vardagens rytm, kan man säga. Så jag undrar, när det känns mest fredag för dig? Är det när något sker, en viss tidpunkt, eller när du gör något speciellt? Ring och berätta. 020 314 314, nummer i Mix Megapol. Gula prylar för 500 spänn kan bli dina. När känns det mest som fredag för dig, undrar jag. Ring 020 314 314 och berätta.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: Cindy Lauper slog igenom 1983 och spelar faktiskt fortfarande. Hon är också känd för sitt hår som varit bland annat gult, blått och rosa. Hon vet inte ens vad hon egentligen har för hårfärg längre.
1: No idea. It's some kind of brown. By this time it's gotta be like some gray.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Nu ska vi se vem som vinner 500 spänn.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Det är fredag och snart helg. När känns det som mest fredag för dig? Det undrar jag. 020 314 314 är numret. Ska vi se. Sofie i Stockholm är på telefon. Sofie, när känns det som mest fredag för dig?
2: Ja, men det gör du nog efter lunch.
0: Strax efter lunch. Vad är det som händer då, då liksom?
2: Men då går man in i någon slags, även om man har mycket att göra på jobbet, så blir det blir en annan känsla efter lunch.
0: Det är någon mental grej som sker där liksom, och så bara så är det fredag helt enkelt. Ja, men då så.
2: Ja.
0: Så du är där nu kan man säga.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Det är ju.
0: Det är nästan helg nu. Det är inte långt kvar i alla fall.
2: Nej.
0: Ska du göra något speciellt i helgen förresten?
2: Nej, faktiskt inte. Det blir nog mest bara att mysa i det dåliga vädret.
0: Ja, men det är ingen dålig helg det heller, Sofie, verkligen inte.
2: Nej.
0: Och du, jag säger grattis och tack för ditt svar, för du har vunnit nu 500 kronor i presentkort till Trocaderas webbshop Copadero här.
2: Tack så mycket.
0: Det gör också att helgkänslan infinner sig lite grann, tycker jag.
2: Absolut.
0: Bra. Du, gula prylar för 500 spänn dina. Grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Sofie.
2: Tack själv.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du har en bra fredag. Erik Wedberg här påminner om vad som händer den 1 november.
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, vi håller på med vår insamling till Barncancerfonden. Har du swishat pengar än? Får jättegärna göra det om du har mobilen i närheten. Du bidrar till något väldigt fint. Barn och cancer hör inte ihop. För varje peng som kommer in till Barncancerfonden så går mer pengar till forskning och så kan fler barn överleva. 100 kronor till nummer 90 20 99 1 sätter en liten gullig nalle på scenen på Nallegalan den 1 november. Du kan dessutom döpa den där nallen du bidrar med och så kan du vinna att få komma. På galan uppträder inga mindre än Molly Sandén, Medina, New Kid och Mondo Duplantis. Så du hör ju, det kommer bli en kanonkväll där. 90 20 99 1. Och har du ett företag och vill göra en större donation så går det också jättebra. Sätt en företagsnalle, en stor nalle på scenen. Läs mer om hur du gör det på mixmegapol.se.

0: Idag är det exakt en vecka tills vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol. Ska tävla ut 508 350 kronor då. SMSa vinn till 72104 för att ha chans på pengarna. Det kostar 19 spänn och du måste vara minst 18 år. Lycka till! Du som älskar blandad musik och gärna från Medina, Backstreet Boys och 80-talsfavoriten John Parr. Du drar vinstlotten om du fortsätter ha radion på nu. För jag spelar alla dem för dig efter klockan ett.
1: Vilka av kändaste personerna du har träffat?
2: Putin, Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
3: Respekt.
1: Nästan lika sjukt som att han har varit justitieminister.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa VIN till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan är ett.
4: Nu så ska de rödgröna partitopparna inleda sitt möte på Lidingö som är tänkt att ge en lägesbild. Även fack och arbetsgivare och representanter från myndigheter deltar. Över 100 flyg till Bryssel har ställts in och kollektivtrafiken står stilla idag när tusentals belgare protesterar mot planerade momshöjningar. Och den sydafrikanska juristen Navi Pillay tilldelas Nobels fredspris för sitt arbete med att se till att krigsbrott och brott mot mänskligheten lagförs. Men Nobelkommittén har inte fått tag på henne än. Ser du ett norskt nummer som ringer, svara gärna på budskapet till Pillay under pressträffen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, vi har både höst- och vinterväder i landet idag. I södra Sverige så blir det ju regnigt och blåsigt i de östra delarna. Rejält blåsigt till och med längs med kusten. SMHI varnar där. Det ska dock dra bort så småningom och efter det så ska det klarna upp. Övriga delar av landet får mest klart väder idag. I norr med minusgrader, men nu framåt eftermiddagen så börjar det gå över i plus. Någonstans mellan 1 och 8 plus blir det i norra halvan. I södra mellan 7 och 10 grader. Mix Megapol är det du lyssnar på. Äntligen fredag, en fredagslåt från John Parr. Saint Elmo's Fire hör du efter Medina i den perfekta mixen på jobbet. Mama, hon...

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Erik Wedberg här. Lite avvist är jag allt, det måste jag erkänna, på mina kollegor och kompisar i Gry och Morgongänget. De är ju i London nu, de behöver vara framme till och med skulle jag tro. Fotbollsresa, kul det. Och det blev en liten resa även i morse när de satt här i studion. Halvtids Erik kör ju varje fredag Music Around the World. En resa någonstans i världen, de lyssnar på lite musik. Och sen är det alltid ett gäng skämt från landet. Det var givetvis Storbritannien de åkte till idag.
1: Jonas, vad kallar man en man utan näsa och kropp i London?
2: Ingen aning.
1: Nobody knows. Gry, vilken är Londons vanligaste fågel? Nederbörden är det här. Jonas, varför har de inga spårvagnar i London?
2: Jag vet inte, varför har de inte det?
1: De tycker det är trams.
0: Nästa vecka kommer bland annat praktikant Malin.

Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är drygt kvart över ett. Erik här, nu bör då de rödgröna samlats på den här herrgården för att ha sitt seminarium. Något vidare upplyftande väder har de inte, det är gråmulet i Stockholm just nu. Jag kollar lite på helgvädret här förresten. Ser ut som att södra och norra Sverige kan få en del sol imorgon. I norr från klar himmel, i söder i kombination med regn. De mellersta delarna av landet får mulet och regnigt väder som det ser ut. Och på söndag, ja, då blir det ännu mer moln på himlen. Inte så upplyftande där heller. Men man kan ju ha en myshelg inomhus, eller hur?

0: I förrgår körde de sin sista konsert i Düsseldorf. Backstreet Boys på Mix Megapol. Ska tillbaka till Las Vegas nu, tror jag det var. Erik här, kvar en halvtimme till. Sen tar Madde och Robin över. De får besöka Maria Lundqvist idag förresten, såg jag. Innan de kommer hit så spelar jag låtar från Gyllene Tider, GES och nya låten Gold ifrån Nallegalan. Aktuella Mondo Duplantis för dig.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Robin var bara 16 när hon slog igenom med Do You Really Want Me? Med låtar som Dancing On My Own och Hang With Me hamnade hon också högt på listorna i England och USA.
1: Jätteskönt att bara vara hemma i Sverige och få vara i fred och få göra de spelningarna som jag tycker är roliga att göra.

Nu är det bara en vecka kvar tills vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol och tävlar ut 508 350 kronor. Du kan alltså vinna det på fredag nästa vecka. Om du anmäler dig, det är den lilla grejen också. Du smsar då VINN. Du skriver VINN i ett meddelande. Skicka till 72104. Sen är du anmäld och klar. 19 kronor kostar meddelandet. Minst 18 år måste du vara. På fredag nästa vecka kan du vinna 508 350 kronor på Mix Megapol.

Bara drygt 3 veckor kvar tills han uppträder på Nallegalan 2026. Mondo Duplantis på Mix Megapol, där nya låten heter Gold. Vill du komma och se honom på Nallegalan? Var med i vår insamling till Barncancerfonden då. Har du mobilen i närheten, öppna Swish-appen, swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Barncancerfonden får alla pengar. Vi fixar en liten gullig nalle som vi sätter på scenen. Om du sedan döper den nallen till något, ja, det bestämmer du själv vad jag ska heta, då kan du vinna att få komma. Det är inte bara Mondo som uppträder, även Molly Sandén, New Kid och Medina står där på scenen. Mer info om Nallegalan hittar du i vanlig ordning på mixmegapol.se.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Glad höst på Mix

0: Och fler glada låtar får man höra efter klockan 5 när ni kör en glad höst topp 10-lista, Madde.
1: Jajamensan.
0: Du och Robin tar över snart och ni får besöka det också.
1: Ja, en av mina absoluta favoriter är skådespelerskan Maria Lundqvist som gör alla rösterna till Lilla Späcket Laban-film som har premiär idag.
0: Jäklar, när kommer hon hit?
1: Klockan 4.
2: Fick jag också ett grattiskort av mina två barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: God eftermiddag, där är Mix Megapol. Klockan är 2.
3: Tre elever i 18-årsåldern är anhållna efter polisinsatsen på internatskolan i Sigtuna igår kväll. De misstänks för grovt sexuellt övergrepp, misshandel och grovt olaga tvång. Och enligt TV4 handlar det om saker de utsatt yngre elever för under en så kallad nollning. På söndag är det 4 veckor sedan valet och nu så håller de rödgröna partierna ett första möte. Tanken är att få en gemensam lägesbild snarare än att lösa regeringsfrågan. Och juristen Navi Pillay från Sydafrika är årets fredspristagare. Hon har bland annat varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag.
2: Tack mycket för en nyhetsuppdatering. Det är sol på många håll idag, men längs östkusten från norra Öland och hela vägen upp till norra Norrland är det grått med regn. Det här regnet drar vidare österut under dagen, men då kommer in ett nytt regnområde västerifrån. Helgen då, det ska vara sol i norra Norrland, men alla vi andra får regn. Varmast är det just nu i Helsingborg med 15 grader och i Kiruna är det 0-gradigt och det är kallast.
4: Jag ser vilken låt du ska spela nu, Madde. Jag tycker den passar ganska bra in på säsongen vi går in i nu. Det är en never ending story.
2: Nej, det blir säkert sol nästa vecka.
4: Ja, vi hoppas på det.
2: Ja. Det här är ju mycket smaka på, eller?

0: Du är ju klädd precis som Ola Salo i The Ark idag.
1: Vi skulle inte avslöja det för radiolyssnarna.
0: Men tajt och fint. Det här är Mix Megapol med Madde och Robin. Ska vi prata lite om kassavalvet? Dags om en vecka.
1: Ja, om precis en vecka kommer 508 350 kronor byta ägare. Och det kan bli du som får pengarna.
0: Okej, säg då. Vad kan man göra för de här pengarna?
1: Man kan hyra ett tåg. Ja, men tänk, det är så trångt i kollektivtrafiken på morgonen på väg till jobbet. Nu har man äntligen chansen att få ett helt tåg för sig själv. Bara en morgon i och för sig.
0: Hur långt kommer man då?
1: Alltså, man kommer från Stockholm till Karlstad. Nästan. Man blir stående i skogen utanför Karlstad och sånt.

0: men nästan till Karlstad. Några...
1: Tack.
0: Ja, tack för drygt en halv miljon.
1: Gör något annat för pengarna. 508 350 kronor finns i kassavalvet. Smsa VINN till 72104. Så kanske vi ringer dig nästa fredag och frågar hur mycket pengar som finns där. Du behöver ha fyllt 18.

0: De är med på vår nallegala, hjälper oss att stötta Barncancerfonden. Toppen tycker vi att det är. Det var med Dina i Mix Megapol.
1: Det är fredag, Madde.
0: Ja, nedförsbacke mot På spåret, mysbyxor och soffa.
1: Ja, där har vi din ålder.

0: här är Mix Megapol. Vi har ju kollegor på morgonen, Gry och morgongänget. De är just nu på väg till London.
1: Tillsammans med lyssnare, va?
0: Vi har haft en tävling där du kunde vinna att du får sticka till London med dem och gå och kolla på fotboll.
1: Kul. Avundsjuk.
0: Ja, det är jag. Och jag är kvar här i regnet. Vet du, min glada nyhet idag handlar faktiskt om fotboll.
1: Okej.
0: Lagen brukar ju gå ut på planen och då brukar de hålla små barn i handen.
1: Ja, just det.
0: Gulligt. Nu finns det ett lag som har gjort något helt annat. Det är absolut inte barn de håller i handen.
1: Okej.
0: Vad som finns i händerna på fotbollsspelarna, det ska vi reda ut alldeles strax.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddy Company.

0: Danny Saucedo var ju faktiskt med i Idol för väldigt länge sedan och startade sin popkarriär på engelska. Men efter en tid i USA insåg han att Sverige och svenska nog var det rätta för honom.
1: Ibland kan det vara rätt skönt att vara en stor fisk i en pöl istället för att vara en liten yngel i ett hav.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
3: Det

0: Mix Megapol, vi kör en glad nyhet. Den handlar faktiskt om fotboll.
1: Jaså.
0: Ett lag som heter Real Betis, det här är i Spanien.
1: Okej.
0: Jag hade inte talat om heller.
1: Nej, och du sa också på redaktionen att du trodde att de heter Real.
0: Nej, det sa jag inte. Betis. Jag undrade var de kommer ifrån. Och var det då England så kanske. Strunt samma.
1: Okej.
0: Spanien. Precis som alla andra lag brukar de ha med sig små barn ut på planen när det är dags för match.
1: Mm.
0: Men häromdagen hade de med sig väldigt gamla människor istället.
1: Jaså.
0: De hade kollat med några av de äldsta supporterna om inte de ville följa med ut.
1: Veteransupporterna som har hängt med i ur och skur.
0: Och det här var ett sätt att ge tillbaka. Ja, liksom. Och då kan man ju tänka, höll de dem i handen? Nej, det gjorde de inte, utan de höll runt axlarna på de här tanterna och farbröderna. Jag tycker att det var gulligt.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Vad dagens glada nyhet i Mix Megapol. En annan är att om några minuter ska vi ringa någon som hänger med på Nallegala med oss den 1 november. Swisha till Barncancerfonden på 90 20 99 1, så kanske dig ringer strax.

0: Det här är ny musik i den perfekta mixen.
1: Har jag berättat den här gången när jag

0: Marklunds nya Mitt hjärta en rebell i Mix Megapol.
1: Nallegalan 2026.
0: Vi samlar in pengar till Barncancerfonden just nu.
2: Ja, och är du med på den insamlingen kan du få gå på vår Nallegala den 1 november med Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo på scen.
0: En som har swishat heter Karin och bor i Västerås.
3: Ja, absolut. Det kändes viktigt.
0: Hur kommer det sig att du ville vara med på det här?
3: Ja, men som skolsköterska känner man ju att man ömmar ju för barn i alla miljöer, om man säger så. Men de här barnen har ju också stött på mycket, och jag vet hur mycket viktiga de här pengarna är för just dessa familjer som också får hjälp genom de här pengarna.
0: Du måste ha ett fantastiskt jobb att vara skolsköterska.
3: Ja, det är fantastiskt. Man träffar alla barnen och i olika miljöer i skolan.
0: Ja.
3: Och föräldrar såklart.
0: Men den 1 november så jobbar du inte, va? Det är ju en söndag.
3: Ja, nej, det är en söndag, då tänker jag vara ledig.
0: Ja. Har du lust att komma till Stockholm och kolla på Nallegala?
3: Alltså, det vore supergrymt.
2: Då är du jättevälkommen.
0: Yay!
3: Åh, vad roligt. Vad glad jag blev.
0: Karin är med!
2: Ja, vill du också ha chansen att få gå på Nallegalan? Swisha en 100-lapp till 90 20 99 1. Alla pengar går till Barncancerfonden.
0: Ja, och det är ju det främst handlar om.
2: Ja, visst.
0: För barn och cancer hör ju verkligen inte ihop. 90 20 99 1.

0: Fredag eftermiddag, det är Mix Megapol och vid den här tiden brukar ju fokus... Ja, man är kanske inte helt fokuserad på jobbet.
1: Man har börjat varva ner lite grann, tänka på annat.
0: Helg och sånt. Du ska få lyssna på hur det lät i morse hos Gry och morgongänget.
1: De hade släppt lös redan tidigt i morse.
0: Nej men alltså, det var löst i kanten. Vill du skratta lite? Häng kvar. Och så fortsätter vi göra den perfekta mixen också. Det blir äldre låtar som du kan sjunga med i varvat med Sprillans nya.
2: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
3: Ja.
2: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
3: Nej.
2: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Det är fredag eftermiddag, klockan har blivit 3. Välkommen till Mix Megapol.
4: Nyheterna börjar med att tv-profilen Sladjan Osmanagic är död. Var känd som fotbollsexpert i både SVT och Viasat. Och Aftonbladet skriver att han gick bort i natt i Serbien där han bodde de sista åren. Han blev 55 år gammal. Människorättsjuristen Navi Pillay från Sydafrika är årets fredspristagare. Hon har bland annat varit domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Israel jublar inte över den norska Nobelkommitténs val. Goebbels applåderar från helvetet, skriver landets utrikesdepartement på X. För ett år sedan var Pillay med och utropade att Israels krigföring i Gaza utgör ett folkmord på den palestinska befolkningen. Och sist ska det handla om tv-spel, för om en dryg månad så släpps det väldigt efterlängtade GTA 6. Och nu står det klart att artisten Robin kommer höras i spelet som programledare för en av de fiktiva radiostationer som spelas där. Musik har alltid haft en stor roll i spelserien och den svenska rapparen Young Lean kommer också vara med på spelets soundtrack.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
3: Det är sol på många håll, främst i väster, men längs östkusten från norra Öland och ända upp till norra Norrland är det grått med regn. Det här regnet drar vidare österut nu under eftermiddagen, men då kommer det in ett nytt regnområde västerifrån. Och i helgen ska det vara sol i norra Norrland. Grattis till dig som bor där, du får en toppenhelg, men alla vi andra får regn.
4: Jaha.
3: 15 grader är det i Hässleholm just nu och det är varmast i landet, en minus i Kiruna och det är kallast. Det här är Mix Megapol, nu är det nedförsbacke mot helgen.
4: Det är det verkligen, vi fortsätter med den perfekta mixen.
3: Vi ska lyssna och lät i morse hos Gry och morgongänget. Haltes Erik var i farten kan man säga.
4: Det kan man säga.
3: Ja, först Tones and I.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Gry och morgongänget är just nu på väg till London. Fotbollsresa med några av våra härliga lyssnare.
1: Man är lite avundsjuk.
0: Ja, vet du vad jag bad dem köpa med?
1: Nej.
0: Den absolut fulaste souveniren de hittar.
1: Ja.
0: Så jag ska få en present när de kommer hem.
1: Vad roligt.
0: Vi kan dela på det, du och jag. Gry och morgongänget hänger med dig varje dag mellan 6 och 10. Nästa vecka så gästas de bland annat av Gabriel från Gift i första ögonkastet.
1: Just det.
0: En sån gullig kille. Superroligt. Fara och kommer hit. Benjamin Ingrosso till exempel. I morse så var det Music Around the World med Halvtids Erik. Det är ju en titt på en topplista någonstans i världen. Idag var det England.
1: Yep.
0: Och så lite skämt som löst har med det landet att göra. Det lät så här.
2: Jonas, vad kallar man en man utan näsa och kropp i London?
3: Ingen aning.
2: Nobody knows. Gry, vilken är Londons vanligaste fågel?
0: Den har du hört förut.
2: Nederbörden är den här. Jonas, varför har de inga spårvagnar i London?
3: Jag vet inte, varför har de inte det?
2: De tycker det är trams.

0: I fredag i Mix Megapol. Välkommen Madde och Robin som håller dig i sällskap. Idag har en ny film om lilla spöket Laban premiär.
1: Mm, och alla röster den filmen görs av en och samma fantastiska kvinna, nämligen Maria Lundqvist.
0: Så himla roligt att hon är här om en timme.
1: Ja.
0: Hon är en fin och varm och härlig person.
1: Men Madde, ska vi inte påminna om kassavalvet?
0: Nej!
1: Det är en vecka kvar. Sen kommer någon vinna över en halv miljon för tusan.
0: Jag vet att det här låter knäppt. Men det är ju så att vi har en tävling då där du kan anmäla dig. Och så ringer vi någon som anmält sig. Vi bara rycker ett nummer och så säger vi hallå, hur mycket pengar är det? Och då ska du svara 508 350 kronor. Vill du ta chansen att bli uppringd så smsa ordet vinn till 72104.
1: För då får vi ditt telefonnummer. Det här är för dig över 18 år och så kostar det 19 kronor att skicka smset. Kanske vi ringer då nästa fredag eftermiddag och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Svara då 508 350 kronor. För då är de dina.
0: Stort lycka till. Sist du ringde, då hamnade jag direkt hos telefonsvaret på första.
1: Ja, det vill man inte.
0: Det är inte roligt. Nej. Då ringer vi nästa. Man måste svara. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, vi kör en tävling som heter En sanning, en lögn vid den här tiden. Berätta vad det går ut på.
1: Det går ut på att du och jag berättar varsin historia om våra liv, men det är bara en av oss som talar sanning. Och det är din uppgift, du som lyssnar, att ta reda på vem det är.
0: Ska jag börja?
1: Börja.
0: Madde heter jag. När jag var liten fick jag en hamster. Dag 2 försvann den och efter 4 dagar hittade vi den bakom kylen där den hade byggt bo och fått ungar. Den var alltså gravid när vi köpte hamster.
1: Mm. Och jag, Robin, berättar att min bästa semesterresa, det var faktiskt den när jag blev strandad på själva resmålet. På självaste juldagen, flygen hem gick inte. Så vi fick vara kvar på en solig paradisö med gratis boende och mat. Trist. Och sen fick vi dessutom pengar tillbaka på själva resan när vi kom hem.
0: Vem talar sanning? Är det jag som har fått en hamster som var gravid och gömde sig bakom kylen? Eller har Robin blivit strandad på juldagen men fick ändå betalt för att vara kvar en dag till och äta god mat och bada och sådär?
1: 020 314 314, ring till oss. Du kan vinna ett årsabonnemang hos HBO Max.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Glad höst.

0: älskar den här låten.
1: Nej, så fint.
0: Tänk att sitta i bilen på väg hem mot helg och lyssna på Phil Collins i Mix Megapol. Nu ska vi göra det här.
2: Det är fult att ljuga.
3: En sanning, en lögn presenteras av Semestertestarna, onsdagar på Kanal 5.
0: Jag satt ju här och sa att jag hade en hamster när jag var liten. Efter 2 dagar så rymde den, hittade den bakom kylen och då hade den fått ungar.
1: Just det. Och jag berättade om min bästa semesterresa. Jag blev strandad på själva resmålet på självaste juldagen. Vi fick vara kvar på en solig paradisö med gratis boende och mat. Och så fick vi tillbaka pengarna på resan.
0: Det gäller ju för dig att lista ut vem av oss som talar sanning. I Backaryd i Blekinge finns Bengt-Erik. Vad tror du?
4: Ja, jag tror Madde är den som talar sanning idag.
0: Nej, jag har aldrig haft någon hamster.
4: Det var illa.
0: Men alltså, det, vet du, det här är sista dagen vi kör den här tävlingen. Vill du gissa igen?
4: Ja, då tar jag ju inte dig då, man går. Nu tar jag Robin.
1: Det är jag som talar sanning alltså, ja!
0: Ja!
1: Alltså, himla träffsäkert, Bengt-Erik.
4: Ja, det kan nog vara.
1: Det här var alltså på Kap Verde, ska jag säga.
0: Jaha.
1: Och flyget hem blev inställt. Och vi fick bo kvar på vårt jättefina hotell.
0: Åh, vad tråkigt.
1: Jättetrist. Fick allting betalt. Och hemresan hem fick vi tillbaka pengarna på. Bättre semester än så kommer jag nog inte få någon gång.
0: Nej. Bengt-Erik, du ska få en present av oss.
1: Ja, ett årsabonnemang hos HBO Max så du kan kolla på till exempel Semestertesterna på Kanal 5.
4: Kanon, bra.
0: Det är Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Kolla där, ny musik med Taylor Swift, Patient Zero i Mix Megapol. För en timme sedan så pratade vi med Karin från Västerås. Mm. Hon ska med på vår nallegala.
1: Det är klart att hon ska. Hon har ju varit med och skänkt pengar till Barncancerfonden. Då ringde vi upp henne och överraskade.
0: Artisterna är Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. Då kommer alltså köra några låtar var efter varandra.
1: Ja.
0: Och det här är i Stockholm den 1 november. Det går inte att köpa biljetter, utan man kan bara vinna om man swishar till Barncancerfonden.
1: Och swishnumret som går direkt då till Barncancerfonden, det är 90 20 99 1. Om du swishar en 100-lapp dit så hjälper du inte bara alla de här barnen, utan får också chans att gå på nallegala.
0: Och tänker du så här, nu säger de ett swishnummer i radio, hur ska jag veta vad det går? Så här, du ser i din telefon när du skriver in det att det går direkt till Barncancerfonden.
1: Det står inte Madeleine Kilman, det står Barncancerfonden.
0: Nej. Vartenda öre går till Barncancerfonden, så är du med och swishar, tusen tack. Barn och cancer hör inte ihop. Det här är Mix Megapol, det här du får den perfekta mixen.

0: Det är Mix Megapol. Maria Lundqvist blev folkkär som Sally för många, många år sedan.
1: Sen har hon gjort en himla massa andra superbra grejer.
0: Och sjunger gör hon också, hon kan allt.
1: Nu gör hon alla röster i nya filmen om lilla spöket Laban som har biopremiär idag.
0: Och vi har sån tur att hon är här alldeles strax. Vi ska också fortsätta ge dig den perfekta mixen också. Både nyare och äldre låtar.
1: Men nu blir det senaste nytt när klockan är 4. Nästan 4 veckor har gått sedan valet och idag träffas för första gången de rödgröna ledarna på Lidingö utanför Stockholm. Både Centern och Vänsterpartiet har lagt upp en bild på Instagram där alla 5 partiledare och språkrör fikar och ler. Efter att olika organisationer och myndigheter gett sin bild av läget för Sverige så ska dagen nu avslutas med gemensam diskussion mellan partierna. Så ska vi till Sigtuna där 3 manliga elever i 18-årsåldern är anhållna efter polisinsatsen på internatskolan där igår kväll. De misstänks för grovt sexuellt övergrepp, misshandel och grovt olaga tvång. Och enligt TV4-nyheterna handlade det om saker som de utsatt yngre elever för under en så kallad nollning. Och i Italien har tjuvar kommit över 30 000 rödvinsflaskor till ett värde av 50 miljoner kronor. Tjuvarna avaktiverade larmet, stängde av övervakningskamerorna och använde sig av företagets egna gaffeltruckar för att fylla 2 lastbilar med flaskor. Det här kan vara den största vinstölden någonsin i Italien, skriver tidningen Corriere della Sera.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Jag måste köpa en ny vinkyl hemma. Jag var i Italien nyligen.
1: Så. Det är väldigt mycket vin.
0: Fullt upp. Sol på många håll idag, i alla fall västra delen av Sverige. Men sen längs östkusten från norra Öland och ända upp till norra Norrland så är det ju grått och regn. Och det har regnat så mycket här i Stockholm där vi håller hus. Herregud. Regnet drar vidare österut under kvällen, men då kommer in ett nytt regnområde västerifrån. I helgen ska det vara sol i norra Norrland, men egentligen bara där alla vi andra får regn. Just nu är det 14 grader i Helsingborg och minus 1 i Kiruna. Hörde du?
1: Strax får vi besök.
0: Ja, och det här är ju en tjej som var här och gästade det här programmet för kanske ett år sedan eller någonting. Något så vansinnigt härlig människa. Det finns vissa gäster som man tänker att nej, men den här personen vill jag äta middag med. Hoppas hon inte hör det, hon sitter ju där ute i soffan.
1: Skådespelaren Maria Lundqvist kommer att hälsa på om några minuter.
0: Det blir kul.
1: Ja.

0: Tror du på spöken?
1: Ja.
0: I vilken form?
1: Så länge vi finns kvar i varandras minnen så finns vi också i rummet. Vi har goda spöken runt omkring oss. Hela tiden.
0: Hoppas.
1: Tror du på spöken, Madde?
0: Ja, men ibland har man ju varit med om saker.
1: Eller hur?
0: Som man absolut inte kan förklara.
1: Mm. Robin?
2: Mm.
0: Det är skeptiker.
2: Jag är lite mer skeptiker i sammanhanget kanske. Jag måste bara flika in ett citat från den här filmen. När han blir exalterad. Jag får pirr i lakanet. Jag tycker att det var så fint.
1: Nej, men det är så gulligt. Jättegulligt.
2: Jag läste någonstans att du i början av din karriär fick veta att du är, citat, för ful för film.
1: Ja.
2: Vem var det som sa så?
1: Han heter Leif Adolfsson och var pedagog på scenskolan. Mitt i den sköraste tiden av ens liv där man ska utbilda sig och vara så hudlös som möjligt, så hade jag varit uppe på scenen och gjort en improvisation. Jag minns inte vad jag gjorde, men jag minns att när jag kliver ner från scenen, jag kan känna det i kroppen liksom, så sitter han där med sina western boots som han hade på sig med benet över det andra, och så säger han att du kanske inte ska hålla på med det här, du är för ful för att göra det här. Men det var ingen av oss som vågade liksom gå till ledning. Och det här är talande, tycker jag, för vilket ansvar man har som auktoritet, vuxen. Hur man säger till varandra, på vilket sätt man uttrycker sig. Vad du planterar kan ligga som en sorts grund för resten av ens liv. Och det har det gjort för mig. Jag är inte någon stackare. Men det ligger ju som en tagg där. Och jag är hyperkänslig för när jag ser unga människor bli utsatta för en auktoritet som säger någonting. Som den där slarvigt slänger ur sig. Mm. Det måste vara noga med hur vi uttrycker oss. Det kanske, är barn framförallt.
0: Vi kanske inte behöver kommentera hur folk ser ut.
1: Överhuvudtaget.
0: Nej.
2: Skådespelaren Maria Lundqvist hälsar på oss idag.
0: Ja, vi har snokat upp en grej som vi tänkte gräva lite i strax. Det här är Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol, det är Maddo och Robin som håller dig i sällskap.
1: Och idag är det biopremiär för nya Lilla spöket Laban busar vidare, filmen. Och alla röster i den filmen görs av Maria Lundqvist som är här hos oss nu.
0: Har du någonsin behövt betala övervikt på flyget på grund av sten?
2: Alltså, vad ni har forskat mycket! Alltså det här är ju, ja, inte bara sten utan grenar. Och jag har liksom samlat på stolar.
1: Så det här handlar om ditt samlande, ska vi säga.
2: Ja, men jag älskar stenar och grenar. Och gärna så här i landflutna grenar, plankor ifrån Grekland,
0: Spanien. Driftwood.
2: Yes. Och sen har jag haft under flera år, men nu har jag gått på en mina några gånger och fått lämna min stol liksom. Jag tror jag har 6 stolar hemma ifrån olika delar av världen. Både USA, Grekland, Spanien, Thailand, som jag har tagit hem. Och då ska det vara slitna, insuttna, flätade eller liksom så här färgmässigt nötta stolar. Det tycker jag är så vackert. Då står de i mitt hem. Katterna älskar dem och de brukar inte få lov att ligga i dem. Men nu de sista 2 gångerna så har jag gått på en beta, nämligen att jag har wrappat in dem i plast och ändå inte fått ta hem dem. Och jag har bråkat med personal liksom. Kom igen, jag betalar vad som helst. Så nu har jag varit lite lugnare med det.
0: Vad säger din sambo om det här med stolar och stenar? Och...
2: Han är helt, han stöttar allt.
0: Han gör det, ja, vad bra.
2: Jag ibland får jag lägga några påsar med stenar till honom också. I hans väska.
0: Jag köper vaser.
2: Gör du?
0: Ja, speciell sorts vaser.
2: Vad är det för vaser?
0: Uppsala Ekeby. Och jag ska visa en bild sen. Du kommer få en till grej att samla på. Nej, det är keramik.
2: Robin, vad samlar du på?
1: Ska jag verkligen berätta?
0: Du har ju en flyttkartong.
2: Tablettaska.
1: Nej, och kolapapper. Det här är så pinsamt.
2: Nej, men... Säg.
1: Du vet när man köper en ny iPhone.
2: Jo.
1: Eller en dator eller något från det fruktmärket.
2: Ja.
1: Så får man ju en kartong.
2: Ja. Sparar på dem.
1: 18 år.
2: Nej.
1: Har jag hållit på. Fråga mig inte varför. Men de fyller alltså en hel flyttkartong och den är full nu. Jag måste skaffa en till flyttkartong.
2: Men en flyttkartong låter ju ändå ganska lite.
1: Man kan pussla jättemycket med att få dem där.
0: Lilla spöket Laban busar vidare, premiär idag. Maria Lundqvist gör alla röster. Tack för att du

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

0: Det här är Mix Megapol. Om jag skulle säga vad som är det bästa som hänt idag så är det att Maria Lundqvist var här.
1: Alltså så trevlig.
0: Jag har också visat bilder på mina vaser.
1: Alltså ni bondade över era märkliga samlanden.
0: Hon sa att de var fina.
1: Livslång vänskap. Vad är det bästa som har hänt dig idag, du som lyssnar? Vi vill veta. Dela med dig på 020 314 314.
0: Du har chans att vinna ett presentkort på Circle K om du dyker upp i radion om en liten stund.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och...

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey. Glad höst presenteras av Vardagkväll.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Varje dag vid den här tiden frågar vi, vad är det bästa som har hänt idag?
2: Och någon som har ringt till oss nu, det är Anne Mette från Olofström.
1: Berätta!
3: Det bästa som har hänt idag, det är att nu är jag på väg till jobbet och ska jobba i natt och träffa mina fantastiska jobbarkompisar.
1: Nej men, vad jobbar du med?
3: Jag jobbar som undersköterska.
2: Mm-hmm.
1: På vilken typ av avdelning?
3: Äldreboende.
1: Vad händer om någon fyller år på jobbet av dina kollegor? Firar ni varandra?
4: Vi firar varandra. Vi har alltid antingen blommor eller någon liten present eller något gott att äta. Vi jobbar ju på natten.
1: Ja, och vet du, då måste man ha snacks och grejer. Så är det ju bara.
4: Ja, så är det.
1: Vad är det godaste man kan äta när man jobbar natt?
4: Ska jag vara ärlig så äter vi gärna godis.
1: Men godis är bra.
4: Och allt, och sen har vi en där kommer från Filippinerna där ibland gör världens godaste vårrullar att ta med.
1: Åh, vilken lyx! Är det så här som man doppar i goda såser också?
4: Ja.
1: Får man komma och praoa eller?
4: Ja, du är så välkommen.
1: Hörru du, vi är jätteglada att du ringde. Du ska få ett presentkort på 500 kronor från Circle K.
4: Och tack så mycket. Då ska jag dela det med mina jobbarkompisar.
1: Ja, gör det och hälsa från oss här på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, Ella Langley, Choose in Texas. Så kanske sitter du i bilen, snart hemma, snart är det liksom helgmys och På spåret och allt annat man känner för att göra. Men vill du vara med och göra en jättebra grej innan den här arbetsveckan riktigt är över, så har vi ett förslag.
1: En sista god insats för någonting bra. Vi insamlar in pengar just nu till Barncancerfonden. Om du swishar 100 kronor till 90 20 99 1, så är du inte bara med och rädda livet på barn, du har också chans att få gå på Nallegalan.
0: All info om det här på mixmegapol.se. Men 90 20 99 1. Barn och cancer hör inte ihop. Tusen tack om du är med och swishar.

0: Klockan är man sig fem. Det är Madde och Robin på Mix Megapol. Och klockan fem har vi alltid en topplista. Vad är det för topplista vi ska köra? Du dansar så våldsamt.
1: Ja, älskar den låten. Topplistan som startar strax har temat bästa glada låtarna som ingen trodde på.
0: Det här är alltså låtar som någon artist eller grupp släppte och bara, ja ja, det får väl gå. Och så har det blivit jättehits.
1: Ja visst.
0: Häng kvar så spelar vi upp listan för dig strax.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Välkommen till Mix Megapol, nu är klockan 5.
4: Och här är senaste nytt. 3 elever på internatskolan Sigtuna norr om Stockholm är anhållna. 2 av dem misstänks för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och den tredje för misshandel och olaga tvång, uppger åklagaren. Det handlar enligt TV4 om saker som har skett vid en nollning och flera elever har stängts av. USAs president Donald Trump har nu uttalat sig om valet av årets fredspristagare. Det blev ju den sydafrikanske toppjuristen Navi Pillay. Och Trump är allt annat än nöjd. Priset har vanärats, säger han enligt NRK. Han har ju sagt flera gånger tidigare att han själv borde få Nobels fredspris. Och de svenska fotbollsdamerna gjorde ett svagt VM-kval och nu måste de försöka ta sig till VM via playoff. Första hindret på vägen är Litauen och det är avspark om en timme i bortamötet. Och sen är det retur på Strawberry Arena på tisdag. Sverige är stor favorit att ta sig vidare till den avgörande playoff-omgången.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det här regnet över östra delen av landet drar vidare österut under kvällen. Men nu kommer in ett nytt regnområde västerifrån. Det borde börja regna längst ner i söder, precis när som helst. Helgen då? Men det ska vara sol i norra Norrland. Grattis till er som bor där. Men alla vi andra får regn. Varmast är det just nu i Karlskrona med 14 grader och kallast i Kiruna med -1.
4: Men det är mysigt att ligga inomhus och lyssna på regndroppar som smattrar mot rutan.
3: Det är det verkligen. Och nu ska vi göra någonting som vi tycker är superkul och hoppas gillar också du som lyssnar. Vi kör igång en topplista. Olika topplistor varje dag. Idag heter den De bästa glada låtarna som ingen trodde på.
4: Ja, vi kör igång med plats nummer 10.
3: Ja, det gör vi. Alltså, låtar de inte ens artisterna tyckte var bra egentligen. Men som blev hits. The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles i Mix Megapol.

0: Paul Simon, plats 9 på listan som idag heter De bästa glada låtarna som ingen trodde på. Det här är Mix Megapol och nu är det precis en vecka kvar innan vi kommer ringa det där samtalet och få höra nej.
1: Eller tjoho.
0: Eller oj.
1: Eller nu måste jag parkera bilen så jag inte kör av vägen. Det handlar om kassavalvet där du kan vinna över 500 000 kronor om precis en vecka.
0: Så här går det till. Du kan anmäla dig redan nu om du vill. Det är väl lika bra som man inte glömmer det,
1: ja, tycker
0: jag. Smsa vinn, bara det ordet, till 72104. Och så får

0: Ett till 72104. Och så får du vara med om du har fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Så vinn till 72104.
1: Och precis, om precis en vecka då så lyfter vi luren och så slår vi ett nummer till någon som har anmält sig. Kanske till dig. Och så frågar vi, hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Och då gäller det att svara 508 350 kronor. Det är också summan man vinner då.
0: Jag säger en gång till. Skriv ner det här någonstans. 508 350 kronor. Stort lycka till! Vi fortsätter räkna ner listan. De bästa glada låtarna som ingen trodde på. Här är Mix Megapol. Här är Cardigan.

0: Det är glad höst, topp 10 här på Mix Megapol. Det är olika teman på topplistorna varje dag. Bobby McFerrin på plats 7 på listan som idag heter...
1: De bästa glada låtarna som ingen trodde på. Får jag bara säga om Don't Worry Be Happy?
0: Ja.
1: Mormor och morfar har två såna här fiskar på väggen som sjunger den här sången.
0: Såna här som viker ut huvudet och börjar sjunga?
1: Ja, och så viftar den på stjärtfenan.
0: Nästa gång du är där, kan inte du filma det?
1: Alltså,
0: och så kan vi lägga ut det på Mix Megapol
1: Instagram. Två stycken bredvid varandra, helt otroligt.
0: Jag tror jag gillar dem redan, jag har inte träffat dem men de verkar toppen. Vi fortsätter räkna ner låtar som alltså ingen trodde skulle bli hits men som ändå blev det. Och på plats nummer 6 hittar vi Chumbawamba, det här är Tub Thumping i Mix Megapol.

0: Fredag kväll i Mix Megapol innebär att vi kör en topplista. Glad höst topp 10. Temat idag är de bästa glada låtarna som ingen trodde på.
1: Och det här var plats nummer 5. Det betyder, om jag har räknat rätt, att det snart blir plats nummer 4. Och tack, Madde. Och då blir det en låt som har en dans kopplat till sig, som jag tror att du har glömt att du kan. Vi får
0: en
1: se.
0: Dans?
1: Ja, vi får se, Madde, om det snart blir lite studs på dig här i studion.
0: Inga kameror på här inne, va?
1: Kanske.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Glad höst, topp 10. Med de bästa glada låtarna som ingen trodde på. Nummer 4.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Och så hoppar man ner snurren. Sjukt hur man kan varenda sån här dansmove efter 30 år.
2: Märkligt.
1: Lost El Rio, Macarena på plats nummer 4 i Mix Megapol. Topplistan idag heter De bästa glada låtarna som ingen trodde på. Det här är låtar som ibland artisterna inte heller trodde skulle bli hits. Men
2: ibland
1: så blev
2: var det så här B-sidor.
1: Ja, och det blev mycket större än A-sidan. Mm. Det här var alltså på den tiden det fanns skivor som man... Två sidor.
2: Nej, vi går vidare bara.
1: Det gör vi.
2: Ja.
1: Snart har vi ettan på den här listan. Vilken kan det vara? Först trean då, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: älskar den här låten. Har du ingen aning om vad de sjunger?
1: Nej, det är svårt att höra.
0: Så jag har tagit reda på hur texten egentligen går.
1: Yeså?
0: I Hanson & Bop. Där är Mix Megapol och sjunger så här: plant a seed, plant a flower, plant a rose, you can plant any one of those.
1: Är det så de sjunger?
0: Hade ingen aning.
1: Nej.
0: Kan du berätta något förbluffande fakta om den låt som ligger på plats nummer ett på topplistan, som heter De bästa glada låtarna som ingen trodde på?
1: Ja, den hette Kuckeliku från början.
0: Nej,
1: den här låten.
0: Det gjorde den inte.
1: Ja, men typen då. Frontmannen i A-ha, han imiterade nämligen en tupp i mitten av låten i liksom den första demoinspelningen. Det här, om man inte tror på mig, så kan man leta upp det här på nätet.
0: Kuckeliku.
1: Ja, men det här låter ungefär som en tupp.
0: Okej,
1: det är lite spårat.
0: Vi tar en senare version då. Aha, Take On Me kniper första platsen på topplistan. De bästa glada låtarna som ingen trodde på i Mix Megapol.

0: kunna blivit någon.
1: Victor Lexell och Molly Sandén i Mix Megapol. Tänk om. Och det händer så mycket elände i världen som man känner att man inte kan påverka. Men det finns en grej där vi kan göra skillnad.
2: Så är det. Den 1 november så ska vi fylla en scen, Nallegalan scenen, med tusentals nallar. Och varenda nalle står för en 100-lapp swishad till Barncancerfonden.
1: När vi började med det här, vi har samarbetat med Barncancerfonden i många år. Då var det 85% av barnen som överlevde. Nu är det 88. Alltså 3% kanske inte låter som så mycket, men det är så många fler barn som överlever. Och den här siffran kryper ju uppåt hela tiden. Och det är här vi kommer in.
2: Exakt, för allt det här är ju tack vare, eller mycket av det i alla fall, tack vare pengar som kommer in.
1: Det behöver forskas fram bättre mediciner som är snällare mot barnen men mer effektiva mot cancer. Och det är här du kommer in i bilden. Har du lust att stötta Barncancerfonden så kommer ett swishnummer här som vi kommer säga så himla långsamt att man kommer ihåg det.
2: 90 20 99 1.
1: Det var oerhört tydligt.
2: Ja, det var väldigt långsamt.
1: Tack Robin. Är du med och swishar har du chansen att få se Molly Sandén som vi spelade nyss, Medina, Mondo och New Kid på vår Nallegala den 1 november i Stockholm. Och här kommer swishnumret en gång till, men nu något snabbare.
2: 90 20 99 1. Swisha en 100-lapp.
1: Jag gör det om det är möjligt, för barn och cancer hör ju verkligen inte ihop.

0: Det är Mix Megapol, Madde och Robin. Och alldeles strax, gå ingenstans nu, för att det är förfest på gång med Rickard Herrey.
1: Vill du veta lite förbluffande fakta om Rickard Herrey?
0: Hemskt gärna.
1: Han dricker inte kaffe.
0: Nej.
1: Dricker ingen alkohol.
0: Nej.
1: Men dricker oerhörda mängder cola.
0: Ja, det gör han.
1: Ja, det gör
0: han. Han har alltid, jag ska inte säga vilket märke, men han har alltid en burk cola i handen.
1: Det är som att han har det hängandes bälte.
0: Han nästan skulle ha sånt verktygsbälte, ja, kanske med cola i. Han är en fantastisk kompis och han hänger med dig om en stund. Och kör igång förfest. Massor med härlig partymusik och håller dig i sällskap hela fredagkvällen.
2: Hade du någon vits där nu på mitt dåliga vitsförslag?
3: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
4: Vem det här?
3: En jurist. De har koll på djur i diken.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax drar igång för fest.
3: Danmarks statsminister Mette Frederiksen går med på att träffa pappan till svensken Christian Sedig, som misshandlades till döds i Köpenhamn i somras. En man dömdes i veckan till ett års fängelse för att ha utdelat slaget som ledde till Sedigs död. Och pappan begärde ett möte för att få en förklaring till varför det inte blev ett hårdare straff. De rödgröna partiledarna och språkrören har träffats nu på eftermiddagen. Ett bra möte tyckte alla, men de har inte kommit överens om någonting, enligt centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist. På söndag är det 4 veckor sedan valet. Och fotboll, den svenska anfallsstjärnan Alexander Isak lämnade landslagssamlingen på grund av en skada. Nu står det klart att han missar helgens stormatch i Premier League mellan Liverpool och Manchester City. Nyheterna i studion, Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vi tar en titt på vädret för imorgon lördag. Och det kommer in mera regn ifrån våra grannar i väster. Norge släpper in massa regn hela tiden. Jag tycker det kan bara stoppa ibland. Bara säga att det räcker nu. Behöver inte åka över till Sverige. Men det kommer regn i framförallt Götaland och Svealand som drar in över landet. Det blir dessutom i norra delen av landet ganska mycket klart väder och kallt. Och ordentligt med minusgrader på natten i helgen. Men imorgon mitt på dagen då blir det ungefär 0 grader längst upp i norr till en 13-14 grader kanske i söder. Let's get ready to rumble! Hjärtligt välkommen ska det vara. Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som nu har tagit plats i studion för att dra igång fredagskvällen. Hoppas du har haft en riktigt skön vecka. Var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land, sparka av dig skorna, spänn fast säkerhetsbältena, för nu drar vi igång kvällen eftersom det är fredag.

Här är Mix Megapol och nästa fredag, ja, då är det dags för kassavalvet igen. Det är 508 350 kronor någon kommer att vinna. 508 350 kronor, man måste komma ihåg hela summan. Och så måste man tävla naturligtvis om man ska ha chans att få det där samtalet. Du smsar vinn till 72104. Och du måste vara 18 år för att tävla och så kostar det 19 kronor smset. Smsa vinn till 72104 alltså.

0: Kom igen nu, känna rytmerna, låt det gunga.
1: Gold med Mondo som ju kommer att vara med på våran nallegala. Ja, frågan är hur han är live när den ska sjunga. Man har ju sett honom live och han är inte direkt nervös av sig när han hoppar stavhopp i alla fall. Men han ska vara med och sjunga på nallegalan. Och här kommer lite mer info om detta.
2: Mix Megapol presenterar stolt nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Rej, som vill gratulera Robin och Badde som kör eftermiddagarna precis innan jag tar över. De är nominerade till Guldörat. Ja, det är ju radiopris som delas ut varje år till eminenta programledare som gör fina saker. Ja, Robin och Badde är nominerade. Vi har också Erik som är nominerad faktiskt från Mix Megapol som programledare. Erik som då kör mitt på dagen. Ja, riktigt, riktigt roligt. Nu tar vi lite Cher, lite Bryan Adams och Ed Sheeran här i Mix Megapol. Perfekt.

här är Mix Megapol och jag ljuger definitivt inte när jag säger att jag är väldigt glad över och lite stolt också att vi på Mix Megapol har Nallegalan där vi lägger ner otroligt mycket tid och energi för att försöka tillsammans med er lyssnare dra in så mycket pengar vi bara kan till Barncancerfonden. Vill du vara med och bidra? Ja, då kan du swisha 100 kronor till 9020991. Och det är alltså Barncancerfondens swishnummer. Vi har ingenting med det att göra. Alla pengar går direkt till Barncancerfonden. Alltså swisha 100 kronor till 9020991. Och du kan då namnge en nalle till exempel och sätta på scenen. Och också ha chans att få vara med på den här Nallegalan som är den 1 november. Och det är då Molly Sandén och New Kid och Medina och Mondo Duplantis som kommer dit och ska underhålla. Det blir bra.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: misstag.
1: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles snart är tillbaka. Vi ska kolla lite på vädret för imorgon. Och dessutom har jag laddat in lite australiensisk pop som du kommer att känna igen. Och sen har vi lite Saga Ludvigsson och Myra Granberg på ingång dessutom.
2: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
3: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
2: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Vi tar en titt på vädret då för imorgon lördag. Och mitt på dagen, ja då kommer det dra in lite regn ifrån väster. Ytterligare ett lågtryck med regn drar in över framförallt Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I norra Sverige blir det mestadels uppehåll mitt på dagen och ganska så kallt. Så då kommer det vara ordentligt med minusgrader på natten. Så att ja, försiktigt när ni är ute och kör bil. Imorgon mitt på dagen, 0 grader längst upp i norr till en 14-15 grader kanske som mest i söder. Ja, när vi klarat av vädret kan vi gå in på musiken. Och musiken har ju en tendens ibland att locka fram minnen. Nästa låt till exempel, den får mig alltid att tänka på Los Angeles i början på 80-talet. Vi hade en liten blå Nissan, eller Datsun hette det faktiskt då på den tiden. Och i den hade vi några få kassettband. Bland annat då just Men at Work. Och varje gång jag spelar den här låten så tänker jag på den blåa bilen och Los Angeles. Ja, kanske inte så konstigt. Man var i tonåren och det var musik som satte sig på hjärnan.

0: Förfest på Mix Megapol med Rickard Ray.
1: Ja, det är jag det. Och vi fortsätter att blanda nytt som gammalt. Ända fram till midnatt står jag här varje fredag, lördag och söndag kväll. Jag har lite Whitney Houston på gång till exempel. Lite Oskar Lindros. Men först ska det bli lite country och svensk country. Nämligen Saga Ludvigsson. Här kommer hon, den lilla damen med den stora rösten.

0: Det här gör dig tydligen både gladare, hälsosammare och rikare. Vadå? Jo, jag ska snart berätta.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla

0: Mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Det här är Mix Megapol och jag läste att de som tränar regelbundet generellt sett är gladare, hälsosammare, ja det kanske ligger i sakens natur, men också rikare. Ja, de tjänar tydligen bättre. Ja, jag vet inte om det där hänger ihop med att man kanske, när man tjänar bättre, har mer tid att träna eller någonting. Jag vet inte, men det låter väl bra. Jag måste börja träna lite mer helt enkelt. Nu är jag glad ändå, men man kanske kan bli ännu gladare. Det gör väl ingenting. Nu, lite Culture Club. Sen har vi lite Kimberly och Roxette på gång här i Mix Megapod.

Megapol och nästa fredag är det dags för ännu ett kassavalv. Över en halv miljon kommer någon att vinna. Det är bara en fråga om vem som ska vinna dessa pengar. Man måste ju komma ihåg summan exakt. 508 350 kronor är det den här gången. 508 350 kronor. Skriv upp det. Får du samtalet så vill du inte missa. Det vore ju försmädligt. Ja, vill du vara med och tävla, då ska du smsa vinne till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Alltså smsa vinne till 72104. Här kommer lite Shabuzi i Mix Megapod förfest.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Remix Megapol där jag, Rickard Herrey, alldeles snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Lite Westlife, lite Medina, Weather Girls, och så ska vi apropå det kolla på vädret också för imorgon.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: När klockan nu passerar 8 tar vi en titt på vädret och det kommer in mer nederbörd i morgon, framförallt över Götaland och Svealand och kanske sydligaste Norrland. Mestadels som regn i fjälltrakterna, även som snö eller snöblandat regn. Längst upp i norr imorgon mitt på dagen blir det mestadels klart väder, högtryck som också är kallt. Ja, det kan vara lite minusgrader på sina håll. Mitt på dagen blir det 0 grader längst upp i norr och sen i söder en 14 grader kanske. Det här är Mix Megapol. Ja, nu har vi kollat lite på vädret. Nu ska vi dra igång musiken i denna timme. Hoppas du har en skön fredagskväll. Var du än befinner dig, är du ute på vägarna, ta det lugnt och försiktigt där ute. Håll avstånd, håll nere farten och skruva upp volymen. Westlife kommer här, du kan sjunga med lite. Dessutom har vi lite Medina och Weather Girls på ingång.

0: förfest på Mix Megapol med Rickard Rey.
1: Ja, det är jag, och vi har ju Melodifestival som kommer även nästa år. Den kommer tillbaka varje år helt enkelt. Ja, och det är både Nanne Grönvall såg jag, E-Type såg jag, skulle vara med. Och Per Andersson, komikern, ska vara med. Ja, Theo skulle vara med igen också. Ja, det är många som kommer att vara med. Listan kommer att förlängas, det gör den alltid. Nu ska vi ha lite Kai, lite Joan Jett och framförallt lite Sia till att börja med.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Och då säger man det med lite extra då, amerikanskt uttal. Ella Langley. Det blir bara så naturligt, helt enkelt. Man får en sån cowboykänsla när man lyssnar på den där låten. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar här i Mix Megapol. Men nu har vi lite viktigt information om Nallegalan.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

Det här är Mix Megapol. Jag läste att 50% av gymnasie- och universitetsstudenter tar hjälp av TikTok när de behöver göra läxan. Ja, jag är inte tillräckligt expert på TikTok, måste jag erkänna, för jag visste inte att man kunde få hjälp att göra läxan där. Men ja, jag kanske får börja plugga igen och ta lite hjälp av TikTok. Skaffa ett sånt konto till att börja med då kanske. Inte vet jag. Nu tar vi lite Stash och lite Olivia Newton-John och John Travolta kommer dessutom. Och sen har vi lite E-Type på gång då. Pratar vi om att han ska vara med i Melodifestivalen här i nästa år.

0: känner rytmen och låt det gunga.
1: Vi ska gunga vidare på alla möjliga sätt. Det är ju fredagskväll och förfest här i Mix Megapol. Lite Backstreet Boys till exempel. Lite Alex Warren. Men allra först ska vi faktiskt ha lite freestyle. Bara för att det är

0: Remix Megapol. Och för en sisådär 30 år sedan, då var det 90% av alla barn som gjorde det här när de var ute och lekte eller kunde göra det här i alla fall. Nu är det bara 34% som någonsin har gjort det av dagens barn alltså. Vad är det jag pratar om då? Jo, jag ska snart berätta.
1: När man var ung och man hade stått och höst hö i 14 timmar, man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid, rygg, du har fan ingen rygg, du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
2: Mix Megapol presenterar
1: den nivån var det.
2: Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop. Och sen kanske det blir disco. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: När klockan nu passerar 9 på kvällen och jag, Rickard Herrey, står i studion så hoppas jag att du har det riktigt bra där du befinner dig. Jag har det väldigt bra här. Står och hittar lite LIA-låtar och sånt som ska spelas. Min fråga är, kan du hoppa hopprep? Ja, på 70-talet. Då hoppade 90% av alla barn hopprep vid något tillfälle. Man lekte med sånt och gjorde sånt. Idag är det bara 34% av alla barn som faktiskt ens har hoppat hopprep någon gång. Ja, så är det. Tiderna förändras. Man leker på annorlunda sätt, men hopprep, ja, det var roligt tycker jag. Jag är ganska bra på att hopprep, tror jag. Jag har inte provat på ett tag, måste jag för sig erkänna då. Ja, jag får vi testa här när vi spelar lite musik. Orup kommer nu, lite Smash Into Pieces dessutom.

Här är Mix Megapol för fest med mig, Rickard. Här är det vi blandar nytt som gammalt. Jag har plockat fram lite ABBA. Det är ju inte direkt jättenytt då, kan man inte påstå. Smith & Tell kommer dessutom lite halvgammalt då. Och sen har vi nu, helt nytt, Benjamin Ingrosso. Waste My Time. Det här är Mix Megapol. She's still-

0: Det här är Mix Megapol där vi denna höst har Nallegalan igen. Otroligt trevligt, otroligt roligt. Otroligt tacksamma är vi för att ni lyssnare är så fantastiskt generösa och hjälper till att samla in pengar som går oavkortat till Barncancerfonden. Ja, vi ska lyssna lite om Nallegalan.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Det är Mix Megapol med mig, Rickard och dig. Jag uppskattar verkligen att du håller med lite sällskap denna fredagskväll. För många herrans år sedan, när jag och mina bröder började spela in låtar första gångerna, var faktiskt innan vi var med i Melodifestivalen. Då spelade vi in en låt på svenska som var Bruce Springsteens i original på engelska. Och vi gjorde en hel inspelning på den. Hungry Heart hette låten på engelska. Alla människor har en egen dröm hette den på svenska. Vi skrev en svensk text till den. Och ja, som många gör ibland helt enkelt. Men problemet var att skivbolaget då, och då säger jag Bert Karlsson, hade inte kollat om man faktiskt fick skriva svensk text till Bruce Springsteens låtar. Han tog bara för givet att det skulle gå bra. Men det var inte okej. Man fick inte göra det. Så att den inspelningen blev aldrig utgiven någon gång. Den kanske ligger någonstans i någons byrålåda, vad vet jag. Ja, det varit roligt att höra. Jag har inte hört den på typ 40 år i alla fall. Nu kommer originalet. Den hör man ju ändå emellanåt, tack och lov.

0: Här är Mix Megapol där vi 1 november har Nallegalan. Där vi samlar in pengar till Barncancerfonden. Och artister som Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo ställer upp och har en intim härlig konsert på Vasateatern, Scandic Grand Central i Stockholm. Då den 1 november och kan... Du kan vara med där faktiskt. Om du är med och bidrar, du swishar 100 kronor till 9020991. Då kan du sätta en nalle på scenen och ha chans att vinna biljetter till denna fina lilla konsert som är då varje höst under de senaste åren. Och jag är otroligt glad för hur generösa våra lyssnare är. Och alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Swisha till 9020991 100 kronor och sätt en nalle på scen.
1: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: What Love Is med Sanna Nilsen här i Mixen Megapol, där jag alldeles strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Jag har till exempel lite Imani, lite Madness och lite Victor Lexell och Molly Sandén med en ny duett.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Klockan passerar 10 på kvällen och är du ute och kör på vägarna i mörkret, ta det lugnt och försiktigt där ute. Det är ju en del andra man ska dela vägen med, och förhoppningsvis så slipper du dela vägen med några fyrbenta som springer omkring också ute i mörkret ibland. Nu ska vi ha lite Imani alldeles strax, men först Our House med Madness.

Det här är Mix och Megapol. Victor Leksell, Molly Sandén, Tänk om. Och Victor Leksell, han var väl med på Nallegalan förra året tror jag. Molly Sandén ska vara med i år. Och ja, du kan swisha 100 kronor till 90 20 99 1 om du vill bidra. Och det är vi otroligt tacksamma för. Alla pengar går direkt till Barncancerfonden. Nu, Savage Garden, lite Pink och lite Mauro Scocco eftersom det är fredag.

0: Här är Mix Megapol, där jag, Rickard, här är uppskattar sällskapet. Snart tillbaka med lite Gloria Gaynor, Miss Li och The Killers. Men först ska vi prata lite om det här.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl.

Det här är Mix Megapol. Rickard Herrey heter jag, står här varje fredag, lördag och söndag kväll ända fram till midnatt och försöker blanda och ge med gamla och nya låtar. Vi har lite Sandra på gång med Maria Magdalena, lite Killers med Human, också lite Miss Li på ingång, lite Gloria Gaynor med Disco, men först Counting Crows med Mr. Jones.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Glad höst.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Som alldeles snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Lite Pet Shop Boys, Maja Ivarsson och lite R.E.M.
2: När gjorde du något som fick dig pirra i magen senast? När var det, Bodis?
3: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund. Och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Man var liksom geggad i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är konstaterar att klockan passerar 11. Tiden springer iväg när man har roligt. Ja, det är väldigt kul att stå här faktiskt och gräva i den svenska och internationella musikskatten. Jag har plockat fram lite Pet Shop Boys, lite Maja Ivarsson, lite R.E.M. Och så kommer det lite Medina alldeles snart.

0: Sommarfest på Mix Megapol med Rickard Ray.
1: Medina ska vara med på Nallegalan 1 november. Vill du vara med och bidra så är det otroligt tacksamt. Vi har ju en kampanj för att samla in så mycket pengar det bara går till Barncancerfonden. Du kan sätta en nalle på scenen på Nallegalan. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, och du har dessutom möjlighet att vinna biljetter till just Nallegalan och vara där på plats. Det är inte bara Medina, det är ju också Molly Sandén, New Kid och Mondo Duplantis, och det ska bli extra roligt tycker jag. Undrar ju han gör när han sjunger live. Ja, att tävla live, det är han ju otroligt van vid och verkar inte ha några nerver alls, men sjunga,

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Som strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen, lite Eurythmics och lite Tears for Fears.
0: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mixmegapol.

Megapol, dig och Rickard här är snart är på väg ut ur studion. Jag har en halvtimme kvar, nu gäller det att spurta ordentligt. Uppskattar väldigt mycket att du lyssnar på Mix Megapol. Vi har lite corona på gång, lite Tears for Fears och dessutom lite Jay Smith med lite ny musik. Men först, Eurythmics.

0: Hang Today med Saga Ludvigsson får avsluta denna fredagskväll för min del. Hoppas du har en fortsatt trevlig natt. Jag är tillbaka igen imorgon 18 till midnatt då också. Tills dess, ha det bra och kom ihåg var du än är. Och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: I Danmark är vi inte så bra att åka på.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst.

0: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka. Vad kallas den coolaste showen på jorden? När alla är balla och bollar med orden. Skojar och garvar och gråter en kväll. Gry och morgonen vill ha. Då ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi gör dig glad på morgonen.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
2: Jag lider också med dig.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
5: Men gode Gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
3: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
5: Men, är det sant?
3: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
5: Får jag tacka